0: Yes. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
0: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjælp til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.

0: grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Egede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
1: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: I nat det bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de store supermarkedskæder.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
2: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
4: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mussi B. Egede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokal politiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
5: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Så er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et el-løbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på el-løbehjul.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge el-løbehjul er 15 år. Yngre børn skal være ifølge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjorteart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dørdyr.
5: Og så er du jo sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegger.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen ud fra Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind. Så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen at skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de 2 lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går, driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
8: Du lytter til P4.

you deceive in what you believe, 'cause I'm only human.

0: Anders og Lasse stemmer I bare. Er I her med jeres dybe stemmer?
1: Så dybt kan jeg ikke komme ned.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og så fik vi også allerede rundet den mongolske strofesang. Tak for det. Så kan vi krydse den her bucket list.
0: Så var der stemmeøvelser her fra morgenstunden, hvor alle lige skulle teste, hvor dybt de egentlig kan komme ned. Det der, jeg kan lide. Stadig ikke lige så dybt som Rag & Bone Man her på Human. Godmorgen og velkommen ind, hvor klokken den er 8 minutter over 8 i trafikken. Lasse Skyer med, må jeg bare sige, en flot dyb stemme her fra morgenstunden af.
3: Jo tak, og dagen den er heldigvis startet mere roligt end i går, og det betyder, at der er plads til alle på vejene. På skinnerne der er det lidt en anden historie, for der kører nemlig færre tog mellem Københavns Lufthavn og Odense, og det samme det gælder mellem Østerport og Kalundborg. Og indtil videre der er det frem til kl. 12, og det skyldes altså en sporskiftefejl ved Høje Taastrup, så tjek rejseplanen.
1: Tusind tak for det, Lasse Skyve. Med de næste 4 timer der er der P4 Morgen i din radio, og Lukas, jeg kan se... Du har taget en sang med, der passer meget til min morgen.
0: Jeg har taget mange sange med, fordi hvis der er noget, vi kan lide her i P4 Morgen, så er det jo den gode musik. Ja. Jeg vil bare lige sige til dig, det er ikke for body shame, at jeg har taget den her sang med.
1: Nå, jamen det er endnu en morgen, hvor jeg stod ude foran mit spejl på badeværelset, og jeg kunne fuldstændig ligesom Katinka konstatere, jeg har ikke tabt mig. Jeg kan ikke tabe mig ved at ligge og sove.
0: Hver morgen, så står jeg op, træder jeg lige op på badevægten, inden jeg har hældt vandet fra kartoflerne, og konstaterer præcis ligesom Katinka. Jeg har ikke tabt mig.
1: Men vejer du dig før eller efter, du har hældt vandet fra kartoflerne?
0: Undskyld. Efter jeg har hældt vandet fra kartoflerne.
1: Fordi hvis du laver finten, du skal veje dig, inden du hælder vandet fra kartoflerne, og så skal du veje dig efter, så kan du rent faktisk godt sige, at du har tabt dig.

0: Så kom morgenen, jeg havde frygtet. I ugevis har jeg gået og ventet. Og jeg må bare konstatere, at nu er det officielt nu. Hu og handsker på med dem.
1: Ja, det er jo faktisk det første, du siger, da du møder ind på arbejde den her morgen. Ja, så oprandt dagen. Lukas, du havde en hue på.
0: Og jeg havde handsker på.
1: Og du havde handsker på.
0: Og det var godt tænkt af mig. Jeg synes, jeg kan mærke en kulde, et efterår, som vi har der haft dejlig plusgrad her i hovedstadsområdet. Et godt stykke ind i oktober. Nu viser kalenderen 13. oktober. 13 minutter over 6. Og det er tid til at tage hue og handsker på. Lasse, er du enig i den udlægning, jeg kommer med der?
2: Jamen, jeg har kørt fuld retvarme, fuld sædevarme, fuld frontrodvarme, fuld bagrodvarme. Her til morges, så jeg ikke skulle sidde som en frossenpind.
1: Og to store, stridende lange mænd til klimaet, men det er en helt anden samtale.
0: Og til dem af os, der cykler på arbejde, der er jo nogen, der er husejere i Hillerød, og så bliver man jo nødt til at sætte ret varme på. Det sagde Peter, vores redaktør også. Han har også ret varme på. Anders, havde du ret varme på din jernhest?
1: Nej, det havde jeg ikke, og jeg havde også glemt handsker. Og det fortrød jeg da lidt, for jeg har stadigvæk en smule halvkold fingre. Men vi har kigget på hinanden herinde og spurgt, men har vi egentlig haft nattefrost denne nat? De havde i Jylland i går.
0: Jeg kan også se her i vores sms-indbakke. Det er Flemming, han skriver Næstved. Der er 1,5 grad lige nu.
1: Ja.
0: Det er lidt uden for hovedstadsområdet. Hvad med her?
1: Har vi haft nattefrost eller ej? Jeg har været inde hos DMI's vejrarkiv fra i nat, ja, og undersøgt sagen. Har vi kunne komme under 0 grader? Jeg har ikke kunne finde det. Jeg har kunne finde ud af, at i Roskilde har vi været nede på 0,0 grader. Det samme i Solrød, Rudersdal og Allerød. Men jeg har ikke kunne finde nogen minusgrader på hovedstadens vejrkort.
0: Hvis du sidder derude og selv lige har et lille termometerarkiv og gerne vil dele med os, skulle du have opdaget, at der havde været lige præcis under de 0 grader hos dig i løbet af natten, så vil vi altså gerne meddele om lidt nattefrost her i hovedstadsområdet. Det ser ud som om lige nu, ifølge din dybdegående vejrresearch hos DMI, at den er gået forbi os.
1: Ja, vi er på 0 grader, vi er ikke under. Derved vil jeg sige, at vi ikke har haft nattefrost.
0: Men vi vil også rigtig gerne høre om din temperatur. Giv gerne en melding på vores sms-indbakke. Telefonnummeret, det er 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum og fortæl os, hvis du har oplevet, at vi har været under

0: ungerne siger, ja, det var en god dag. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Når du finder vores kæmpe store kort frem over hele hovedstadsområdet, så ved jeg godt, hvad klokken er, der er slået.
1: Jamen, så er det fordi, vi taler temperaturer her i hovedstadsområdet. Vi har spurgt dig, der lytter med. Har der været nattefrost hos dig i nat? Noget kunne godt tyde på det. Der er kommet en melding fra 4000 Roskilde, Gunsø Magle. Is på bilruderne. Ja tak, det er noteret.
0: Jørgen var den første, der meldte ind. Han skrev også frost på forruden her i Ballerup. Men bilens termometer sagde altså 3 grader.
1: SMS'en bakken er åben. 12:12 KBH mellemrum. Har der været nattefrost? Er der is på ruden hos dig den her morgen, hvor vi skal have fundet handskerne frem?
0: Det er netop det, vi spørger om.

0: I er blevet flere til at dele som pladsen her til morgen, og det betyder, at der nu er flere steder, hvor I kommer ned i fart. Det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning i udfletning Ishøj, og det samme det gælder på Hillerød Motorvejens forlængelse i retning mod København, og her der er det efter Hillerød Syd. Her til morgen der kører altså også færre tog mellem Københavns Lufthavn og Odense, og det samme er mellem Østerport og Kalundborg. Indtil videre er det frem til kl. 12, og det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Tåstrup.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Dø lykkelig her fra Sys Bjerre. Nu er klokken ved at være 6:30. Og det betyder, at vi skal opdatere os på seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Skal det være forbudt at køre på elløbehjul? Det spørgsmål deler vandene i en rundspørge, som Opinion har lavet for os i DR. I rundspørgen der svarer næsten halvdelen af os, 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Hver tredje mener ikke, at kørsel på elløbehjul bør forbydes, mens hver femte hverken er enig eller uenig. Og spørgsmålet, ja, det splitter der også ved Vallensbæk stationstorv. En af dem, vi mødte, er Maria Olsen.
3: Jeg kan se altså, både fordele og ulemper ved det. Det er også smart at have med toget. Det fylder ikke så meget, men jeg tror bare, der skal gøres nogle flere forholdsregler. De kører altså ret hurtigt.
2: Og Aras Davudi er ikke i tvivl om, at de burde forbydes.
4: Men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det. Jeg ved ikke, om de er sat til at kun at måtte køre 15 km i timen, men jeg har ikke set nogen køre under. Så jeg er sådan set enig i, at de burde forbydes.
2: Om 10 minutter, der skal du møde 91-årige Lisa. Hun blev kørt ned af to børn på et elløbehjul for nogle år tilbage. Hvordan det har påvirket hende, det kan du høre på B4 København. Et flertal i Køges kommunalbestyrelse vil give Corona Camping en ny vintertilladelse, det skriver TV2 Kosmopol. Tilladelsen var ellers blevet taget fra campingpladsen i Borup på grund af overtrædelser af regler for vinterbeboelse. Det er regler for blandt andet længerevarende vinterophold og helårsbeboelse. Men nu får Corona Camping formentlig lov til at lave 20 vinterpladser på en særskilt del af campingpladsen. Og det vil betyde, at campister fra den 1. november til 1. marts kan campere i højst 20 dage plus weekender og helligdage. Formand i Plan Grøn og Landdistriktsudvalget, det er Ulrik Sejersdal, siger til TV2 Kosmopol, at den endelige tilladelse, den først bliver givet, når campingpladsen har fremlagt en præcis plan for, hvordan vintercamperingen den skal se ud. Det tidligere brandvarme københavnske boligmarked er nu bevisligt ved at køle af. Det viser nye tal fra Boligsiden for september. For anden måned i træk, der falder priserne nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden, og det svarer til et samlet fald på 1,6%. Ifølge Lise Nytoft Bergman, der er boligøkonom i Nordea, der var lejlighedspriserne formentlig nået et niveau over folks købevilje.
5: Før eller siden så når man simpelthen loftet for, hvad køberne kan eller vil betale. Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
2: Og Michael Telvi, han har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, men har endnu ikke fået den solgt. Og derfor der har han nu valgt at sætte prisen ned, fortæller han.
6: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
2: Og lad os kigge lidt på dagens vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der bliver det skyet med spredte byer. Temperaturer mellem 11 og 14 grader, vinden bliver jævn til hård og vil komme fra syd og sydvest.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Happy Home. Hedegaard sammen med Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Nå, skal vi ikke lige dykke ned i vores eget lille meteorologiske kort, der er P4 Morgens sms-indbakke her, fordi der er flere, der melder ind, at de altså har oplevet sådan lidt morgenfrost, blandt andet i ølstykkefrost på bilruden. Anders, du har fundet hovedstadsområdskortet frem, så du kan jo blandt andet lige...
3: Lap der, ja, ølstykke.
0: Tak. Vi skal også en tur til Bjæverskov.
3: Ja. Ja, tak. Hvorfor skal vi det?
0: Men det skal vi, fordi at Malte, han har meldt ind, at der var frost på hans bilrude, 1,5 grader, og det var klokken 5:30 i morges.
3: Jeg har også noteret mig, at Louise i Smørum melder ind. Jeg er ikke nået til at tjekke bilen endnu, men der var is på ponyernes vandkar her til morgen. Men ønsker dig en dejlig dag, Louise i Smørum, for også en lap.
0: Og måske også bare et stort fedt nul til en tur til Korsdalsvej i Rødovre, der melder Jan nemlig ind, at der var is på forruden, men at bilen altså skrev 0 grader. Jeg bliver bare nødt til at sige, vi har ikke fundet sådan den der rigtige nattefrost endnu. Og der røg kortet på gulvet, hva'?
3: Jeg samler det op lige om lidt.
0: Det er, fordi der er så mange meldinger og så mange post-its, du sætter på, at det simpelthen...
3: Og de vejer meget, sådan et post-it. Vi har lavet en aftale med vores værvært Simon Brix om en times tid. For spørgsmålet er, om han som en slags meteorologisk overdommer kan gå ind og afgøre, om I har haft nattefrost eller ej. Jeg synes, vi har fundet argumenter nok.
0: Må jeg bliver
3: om
0: bare
3: han køber den, det ved
0: jeg. Lad os kaste alle vores temperaturmålinger direkte i retning mod DR-værets Simon Brix. Uanset hvad, om der har været nattefrost eller ej. Ja, så har jeg jo altså haft handsker og huer på den her morgen. Og jeg må bare sige, da jeg trådte ud af døren i morges, jeg havde det ligesom somber. Da den der kulde, den ramte mig. My body isn't ready.

0: Anders, for 10 minutter siden i de regionale nyheder, der fortalte du, at næsten halvdelen af os mener, at det skal være forbudt at køre på et elløbehjul. Det viser en rundspørg, som Epinion har lavet for DR.
1: Ja, 44% af dem, vi har talt med, de svarer, jeg er enig eller overvejende enig i, at kørsel på et elløbehjul, det skal forbydes. En tredjedel er imod et decideret forbud, mens en femtedel hverken er enig eller uenig. Og dem, der er mest enige i, at der skal være et forbud, ja, det er de ældre. Og en af dem, der i den grad er enige i, at vi skal have et forbud mod elløbehjul, det er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk. Og hende skal du møde nu.
0: Ja, for hun er nemlig blevet kørt ned af to børn på et elløbehjul foran et supermarked for et par år siden.
2: De kom faren derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
3: Og du havde også en bule i panden?
2: Ja, jeg har en grim bule heroppe i panden. Da jeg kom hertil, så faldt, så blev jeg så kørt ned af et elløbehjul med to piger på. Jeg tror, de var 12 og 10 år rundt i dagen, og så vidste jeg, at jeg havde fået hjernerystelse også, ikke? Og så en flænge.
0: Og selvom Lisa Holgaard er kommet sig over både hjernerystelse og bule i panden, den er altså også helet igen, ja, så har den her ulykke sat sig i hende.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve. Når jeg ser løbet, så skal man passe ekstra på. De kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal man forbydes.
1: Ja, det har været lovligt at køre på det elløbehjul i trafikken siden 2019. Her blev det gjort lovligt igennem en forsøgsordning. Og den her forsøgsordning, den har endnu ikke nogen udløbsdato, men et bredt udsnit af politiske partier på Christiansborg, de er altså ikke klar til at forbyde elløbehjul helt endnu. Det gælder blandt andet Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Alternativet, SF, De Konservative, Danmarksdemokraterne og Moderaterne. Transportminister, det er Astrid Munk fra SF. Hun siger, vi er ved at samle erfaringer, og så drøfter vi det på et senere tidspunkt.

0: Selvom vi laver morgenradio helt frem til klokken 10, så er vi allerede klar med dagens første dimitti.
1: Ja, jeg får sagt lige før, at vores transportminister hedder Astrid Munk. Det gør hun ikke. Det er selvfølgelig Signe Munk, der er valgt for SF. Og i forhold til hele el-løbehjulsmisæren, der er hun altså ude at sige, med forsøgsordningen med el-løbehjul, der bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, skriver transportministeren Signe Munk, altså til os.
0: Lige nu, der skal vi drøfte seneste nyt fra trafikken i hovedstadsområdet i selskab med Lasse Skyum.
2: Der er stadig flere steder her til morgen, hvor I samler jer og kommer ned i fart, og det er blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning gennem motorvejskryds Rødovre, og det samme det gælder på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, men indtil videre så er det heldigvis kun mængden af biler, som giver fartdyk, så det varmer på sådan en kold morgen. I den kollektive trafik, der kan du risikere at møde flere aflysninger, så tjek rejseplanen.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
4: Yes! En skattejagt!
5: Hvor er det spændende!
6: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
7: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
6: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
8: Åh oh nej, hunden falder sammen. Løb!
6: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
9: Wow, sikke en fed drøm, skat.
6: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
10: Eventyret venter på Ramachan.

0: Klokken den er 10 minutter i 7. Vi er på en tirsdag morgen i uge 42, det vil sige, for rigtig mange er det efterårsferie. Men i går der fandt vi faktisk ud af, at dem af os, der er så tidligt op, er i stor grad også mange af os, som holder skansen på arbejde.
1: Ja, 3 ud af 4, der var inde i vores lille DR-lydafstemning og svarede på spørgsmålet, er du på ferie eller ej? Svaret, jeg holder skansen, jeg er på arbejde. Det gik vi så og snakkede lidt om i går, efter vi var færdige med at sende kl. 10, Lukas. Og så var der en af os, der fik sagt, ja, når katten er ude, så danser musene på bordene.
0: Jeg kan vide, hvem der fik sagt det.
1: Ja, det gør jeg. fordi der er jo noget med i de her ferier, der kan en chef jo godt sige, jeg tager lige konen, eller jeg tager lige manden med på noget all-inclusive, noget Lanzarote-ferie.
0: Tænkt et eksempel.
1: Ja. Det er et meget tænkt eksempel. Nogle gange kan man jo godt være på arbejde, og så holder ens chef ferie. Og er det lige fedt, eller er det lige ikke særlig fedt? Vi ved det ikke. Vores chef er på arbejde.
0: Vores chef er nemlig på arbejde. Redaktør Peter er på arbejde. Altså, vi er på ingen måde alene hjemme. Derfor skal vi også til at sige, at vi danser ikke på bordet. Ikke mere, end vi plejer at gøre. Men vi er lidt nysgerrige på dig, der lytter med. Fordi vi ved, der er mange af os, der er på arbejde. Så vi kunne godt tænke os at spørge dig. Altså, er din chef på ferie?
1: Og er det fedt?
0: Og er det lidt fedt?
1: Ja, vi vil godt høre fra dig om den her, om de her arbejdsdage. Er de lidt federe, fordi din chef ikke er på arbejde?
0: Men det er jo ikke sikkert. Altså, jeg kunne også godt forestille mig, at der var nogen, der ville melde ind og sige, det er jo ekstra arbejde til mig, når chefen tager væk.
1: Jamen, det kan da også godt være, at man lige møder 5-10 minutter senere, fordi chefen ikke er på arbejde.
0: Ej, det kan det nemlig. Prøv at høre, uanset om det er fedt eller ej, så vil vi altså rigtig gerne lige høre i indbakken. Er din chef på ferie?
1: Og er det fedt?
0: Og er det fedt? Vores telefonnummer. Det er 12-12. Du skriver KBH, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os, om din chef er på ferie,

0: Martin skriver, godmorgen, min chef er på ferie, og det gør ingen forskel. Det sker, det sker ofte. Altså, jeg opdager simpelthen ikke, at han holder fri. Rigtig god dag. Ja, vi spørger dig den her morgen, om din chef er på ferie.
1: Og om det er fedt.
0: Og vi vil rigtig gerne høre, om din chef er på ferie, og hvorvidt det er fedt. Send en sms ind til os. 1212 er vores telefonnummer. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hey, efterårsferie. Er din chef på ferie?
1: Og om det er fedt. Lige om lidt, der er klokken 7, og det betyder, at Thomas Hougaard, han er klar med en pivfrisk radioavis til os. Det skal blandt andet handle om, at lejligheder i København er blevet billigere de seneste måneder. Og i radioavisen, der skal vi en tur til Amager og møde en sælger, der har sat prisen ned på sin bolig. Thomas Hougaard er klar om et kort øjeblik.
0: Det er lige på den anden side af Carol G sammen med Bruno Mars her på Stereo.

0: Carol G og Bruno Mars her med Still. Nu skal vi have en radioavis.
1: De københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder, viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger bilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet af priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
2: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor at den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
1: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
3: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
4: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
1: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks. Må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
5: Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo ikke, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
1: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
6: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
1: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsøe Lassen.
6: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke der er ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
1: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Faghold Løfvald, der er redaktør på Radioisen her til morgen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Klokken er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Lasse Skyrum.
3: Hvis du kommer fra Sverige, så skal du altså være opmærksom på, at det højre spor lige nu er spærret i Øresundstunnelen, og det er altså en havareret bil, som spærrer det højre spor, Vejlb er på vej. På de øvrige strækninger, der møder du stadig tæt trafik enkelte steder, men allerede nu, så kommer der altså mere plads på vejene. Og her til morgen, der skal du være opmærksom på, at der kører færre tog mellem Københavns Lufthavn og Odense, og igen mellem Østerport og Kalundborg. Indtil videre, der er det frem til kl. 12, og det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Tostrup, så tjek rejseplanen.
4: Når katten er ude, danser musene. Jeg skal lige rømme mig nu. Sådan der, når katten er ude, danser musene på bordet. Det er det, jeg prøver på at sige. Eller hvad? Vi er midt i en efterårsferie. Rigtig mange af os er fortsat på arbejde. Vi har stillet dig følgende spørgsmål. Er din chef på ferie? Og er det fedt? Den her morgen, vi har fået et par dejlige sms'er.
0: Tine melder ind. Min chef er på arbejde, og det er bare fedt. Rigtig god dag til alle. Og der vil jeg bare sige, Tine, det er her med noteret. Og godt tænkt lige at melde ind med den her. Vi skal også lige hilse og sige, vores chef og chefer er også på arbejde. Og vi synes selvfølgelig også, Anders, at det er rigtig fedt.
4: Og jeg er fuldstændig enig. Lige nu, der kan jeg kigge ud på vores nærmeste leder. Det er Peter. Og det er fedt.
0: Det er
4: meget fedt.
0: Jeg vil også gerne sige, rigtig fedt. Og det har ikke noget at gøre med en større kontraktuel forhandling, du gerne vil falde på plads. Eller
4: det
0: noget
4: kan
0: med.
4: Vi jeg, blankt afvise.
0: Jeg ved, du går og drømmer om en lønforhøjelse. Og derfor vil du gerne sige...
4: Nej,
0: du er glad.
4: Jeg drømmer ikke om en lønforhøjelse.
0: Er det ikke noget med, du vil have en lønreduktion, faktisk?
4: Jeg synes,
0: du sagde noget med, at du får for meget.
4: Jeg synes, jeg får for meget løn. Men heldigvis så er vores chefer på arbejde, og det er fedt. Jeg har aldrig synes noget i hele mit liv har været så fedt.
0: Og hvis du har det på samme måde, eller omvendt, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Vores telefonnummer, det er 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os. Det går, hvad det er efterårsferie. Men er din chef på arbejde?
4: Og er det fedt?
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Gosh, I love it her fra St. Clair.
1: Ja, spørgsmålet er, er din chef på ferie? Og er det fedt? Det har vi spurgt dig, der lytter med om. Jeg har fået lidt røde ører.
0: Hvad så?
1: Det er fordi Martin har meldt ind. Han er chef.
0: Oh ja, okay. Ja.
1: Nå. Den bliver vi nødt til lige at vende, fordi selvfølgelig er der jo også en chef eller to, der lytter med. Og vi sidder jo ikke og opfordrer til, at når chefer holder ferie, så skal man ikke passe sit arbejde. Det er ikke det, vi gør. Men Martin, han har sendt os en sms. Den går sådan her. Chefen, altså mig, er på arbejde. Jeg har taget morgenchancen, så pædagogerne kan fokusere på de fede efterårsaktiviteter med børnene. Dog er der ingen børn mødt op, PT. Endnu god efterårsferie til alle bedste hilsner. Martin Chef.
0: Ja, tak. Og det lyder jo altså faktisk som om, at man er i en situation der, hvor at det faktisk er lidt fedt, at chefen er på arbejde, fordi så får man lov til at lave alle de sjove ting. Hey, jeg tager det sure, så kan I tage det søde, det er efterårsferie.
1: Ja, og der var der også kommet en sms lidt tidligere på morgenen, hvor... Der, jo, det var Tine. Min chef er på arbejde i dag. Det er fedt.
0: Ja.
1: God dag. Ved du hvad, Lukas, jeg tror, vores lille opfordring til, at man lige kunne melde ind med, man ikke skulle lave så meget på arbejde i dag, hvis en chef ikke var på arbejde. Skal vi ikke bare lige pakke den sammen igen, og så sige tak for sms'erne?
0: Og så sige, kan du trække arbejdstøjet, kammerat, og ned fra bordet, din dansende mus?
1: Er det noget med, vores chef møder ind klokken 8? Skal vi have en kan kaffe klar der, måske?
0: Det må vi hellere, hva'?
1: Skal vi have hentet noget morgenbrød?
0: Jeg tror det.
1: Og en lønstor. Ja.

0: Britney Spears og Oops, I Did It. Again, Lasse Skyrum er klar med seneste nyt fra trafikken til dig.
1: Det er til at mærke, at der er mange, der holder ferie denne uge, for det er nemlig kun få steder, at I kommer ned i fart og samler jer. Det er blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning gennem motorvejskryds Rødovre og efter 19 Buddinge. Og så skal du stadig være opmærksom på den havarerede bil i Øresundstunnelen. Den holder i retning mod Danmark i det højre spor, men Vejle, de er på sagen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: han melder ind. Godmorgen, jeg melder om frost på bilen i Hillerød klokken 6:15 i morges. Jeg startede lige bilen op 10 minutter før afgang. Hunden frøs, så det blev en kort tur. Den vil hjem til gulvvarmen.
1: Ja, Louise i Smørum, der var is på ponyernes vandkar. Tom melder ind fra Amager, der var rimfrost på vejen her til morgen.
0: Jeg må også lige nævne kranmanden i Glostrup, som skriver, at jeg havde is på forruden og på mit tag, men ikke noget på kranlastbilen.
1: Spørgsmålet er, denne tirsdag morgen, har der været nattefrost i nat? Vi kan ikke afgøre det.
0: Nej.
1: Det kan du, Simon Brix, værvært her i butikken. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Der er jo noget, der tyder på de mange sms'er, vi har fået med rimfrost, is forskellige steder. Der har været nattefrost. Du har det helt store overblik. Så spørgsmålet er, har der været nattefrost i hovedstadsområdet i nat?
2: Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, at jeres lyttere gør det godt, fordi når jeg kigger på, om der har været nattefrost, så kigger jeg på de officielle målestationer. Dem har vi nu engang ikke stillet op på hver eneste gadehjørne her rundt i Kongeriget, så der er altså ikke nødvendigvis nogen, der repræsenterer alle steder, hvor vi nu engang har P4-lyttere. De steder, hvor vi har været nede på 0,0, altså på officielle målestationer, det er ved Roskilde Lufthavn, og så er det ved Sjælsmark, hvor vi også har været på samme niveau. Når jeg så kigger på det nuværende niveau, så kan jeg se omkring Kongens Lyngby eksempelvis, og også omkring Måløv og Ballerup, der ligger vi altså også på nogenlunde samme niveau, sådan en 2-3 graders varme, og det er målt i 2 meters højde. Og så er der jo så lige et niveau, der sagtens kan ligge under, ligesom I fortæller om med bilruder og lidt på jorden, jamen der er det også typisk køligere, så jeg vil sagtens tro på, at der har været frost lokalt set mange steder i hovedstadsområdet. Vi har i hvert fald haft de betingelser, der skal til. Rolig vindforhold, det vil sige, at vinden den står bare helt stille og køler sig ned i løbet af nattetimerne, hvor der heller ikke er nogen sol. Og så er der samtidig også mange steder, hvor der ikke har været så tykt et skylag, eller det har i hvert fald været meget højt liggende, så det har kunnet suges ud igen den varme, der har ligget derfra i går. Så jeg tror, det er meget sandsynligt. Men om jeg har en officiel måling for noget sted i hovedstaden, hvor vi er under de 0,0, det har jeg ikke.
0: Det er okay, men det er bare fordi, Simon, altså, vi sidder jo meget sådan, har der været nattefrost? Har der ikke været? Fordi vi hører i det jyske, der havde de det allerede natten til i går nogle enkelte steder. Ja. Når du hører 0-0 fra dine officielle målestationer, du hører P4-lytterne måle ind med diverse ruder med nattefrost. Hvad er sådan din meteorologiske vurdering? Vi kan mærke på det, at du er ikke helt op og sige yes 100% til nattefrost i hovedstadsområdet.
2: Nej, men det er jo også, fordi jeg er sådan en kedelig type, der meget gerne vil have faktaerne på bordet. Men alt, hvad I fortæller mig, alt, hvad jeres lytter fortæller mig, det siger jo, at vi lokalt set har haft det. Og igen, der er jo nogle kriterier. Altså alle målstationerne, de står i 2 meters højde. Det er helt typisk, at vi ser, når det kender man nok også fra sin bil, at når udetemperaturen den hedder 4 grader, jamen så er der mange biler, der begynder at advare mod glatte veje. Og det er fordi, at der sagtens kan være den her variation i bare 1 meters højde, hvilken temperatur der er. Så jeg tror på, at I har haft nattefrost. Det er det mest sikre, jeg kan formulere mig til at sige.
1: Sådan sagde overdommer, også værvært Simon Brix. Tak for at være med, Simon. Kan du have en dejlig dag?
2: I lige måde.
0: Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Det er lige på den anden side af Andreas Oddbjerg og Smørøer.

0: Andreas Odden, vi er her med Smugryger. Nu får du seneste nyt fra hovedstadsområdet. Vi skal have regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Et flertal i Køges kommunalbestyrelse vil give coronacamping en ny vintertilladelse, det skriver TV2 Kosmopol. Tilladelsen var ellers blevet taget fra campingpladsen i Borup på grund af overtrædelser af reglerne for vinterbeboelse. Det er regler, der blandt andet dækker over længerevarende vinterophold og helårsbeboelse. Men nu får coronacamping så formentlig lov til at lave 20 vinterpladser på en særskilt del af campingpladsen. Og det vil betyde, at campister fra 1. november til og med 1. marts kan campere i højst 20 hverdage i alt, samt i weekender og på helligdage. Den endelige tilladelse den bliver først givet, når campingpladsen har fremlagt en præcis plan for, hvordan vintercamperingen den skal se ud. Byrådsmedlemmerne i Roskilde er blevet tilbudt gratis fodboldbilletter efter at have bevilget 100 millioner kroner til et nyt stadion, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er et problem, fordi byrådet er i gang med at træffe en vigtig beslutning om mange millioner kroner til Roskilde Idrætspark, og derfor så skal man altså ikke modtage gaver. Det siger kommunalekspert Roger Buch til mediet. Forperson for Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde, det er SF'eren Julia Bjerre Hunt. Hun oplyser til Sjællandske Nyheder, at det er hende, der har spurgt FC Roskilde, om de ikke må komme forbi og se kampen mod AGF, og hun mener ikke, at det er et problem. Ankestyrelsen har tidligere kritiseret Roskilde Kommune for ulovlige frynsegoder til byrådsmedlemmer. Det skal være forbudt at køre på elløbehjul. Det mener næsten halvdelen af os. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os i DR, der svarer 44%, at de helt eller er overvejende enige i, at elløbehjul bør forbydes. En af dem, det er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk. For nogle år siden, der blev hun kørt ned af to børn på et elløbehjul og fik en hjernerystelse.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
2: Og på Christiansborg, der er Socialdemokratiets transportordfører, det er Bjørn Brandenborg, åben for at se på et forbud.
4: Jeg synes, at man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
2: Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, han mener derimod ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne.
5: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
2: Hver tredje af os mener ikke, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen der bliver det skyet, og der kan komme en byge eller to. Temperaturer, ja, et sted mellem 11 og 14 grader, vinden jævn til hård fra syd og sydvest.
6: P4 morgen.

0: Pompeji hedder det her nummer fra Bestiret. Klokken er 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: En af de historier, vi kigger på den her morgen, handler om boligpriser på ejerlejligheder i København. For anden måned i træk, der er de faldet ifølge tal fra boligsiden. Der er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder i København dykket med 1,6% fra juli til september. Lukas, hver gang vi taler boligpriser her i radioen, så får du sådan et fedtet drag i mundvigen. Du mener jo selv, du har en gave, et medfødt talent.
0: Jeg tror også, du ville få julelys i øjnene, hvis du havde sådan et orakel-status. Hvis du havde det talent, jeg har, den fingerspitsgefylen med hovedstadsområdet til boligmarkedet, og ikke mindst boligpriser. Jeg er et hammerslag geni.
2: Ja, det mener du i hvert fald selv, ja. Lukas. Nu skal du høre, jeg har fundet en ejerlejlighed i København, der taler ind i den her tendens med faldende boligpriser. Er du klar til at gætte prisen på den lige om lidt? Fordi jeg har lidt informationer på lejligheden. Du skal få lov til at bevise, at du er et boligpris-orakel. Men jeg synes ikke, lejen stopper der. For jeg synes, det skal være dig mod resten af P4 Morgen København. Skal vi ikke sætte en kop på højkant?
0: Ved du hvad? Jeg har fundet en kop frem her. Vi laver hammerslag i radioen lige om et øjeblik. Du kommer med en lejlighed, Anders. Jeg fortæller dig, hvad den koster. Og så... Jo, cirka.
2: Cirka.
0: Ja, det går tit galt, men jeg kan mærke, at jeg har den i dag. Og så alle andre får lov til at byde ind på sms'en. Den, der kommer tættest på, det bliver selvfølgelig mig, får en P4-kop med.
2: Vi har lejet det i både Frederikssund og Køge tidligere. Hvordan gik det der?
0: Det snakker vi ikke om. Du handler om København.

0: hvad hun ville, var at danse, synger TV2 her 19 minutter i 8.
1: Jeg har fundet en ejerlejlighed i København. Lukas mener, han kan gætte prisen, men kan dig, der lytter med, komme endnu tættere på udbudsprisen, så skal du sende det i en sms til 1212KB mellemrum. Kommer du tættere på, så er der en P4-kop på højkant. Lad os køre.
2: Vi er klar med en ny runde hammerslag. Vi skal nemlig se at gætte priser på boliger.
1: Er du klar til at notere, min ven?
0: Jeg er, står her med pen og papir, og ikke mindst mit orakelstatus.
1: Godt. Den.
0: Ja, tak.
1: Jeg har fundet en indflytningsklar toværelseslejlighed i en ejendom fra 1896. Ja. Der er tale om...
0: Indflytningsklar, det kan jo betyde meget.
1: Nå ja, men ja, nu ved du det. Ja. Det er 50 kvadratmeter.
0: Det var ikke meget.
1: Fordelt på to værelser. Og en lille fordelingsgang.
0: Det må være et lille københavner-toilet, vi skal ud i her.
1: Ja, der er ingen, jeg har noteret mig ingen elevator, men dog toilet.
0: Ja, ja tak.
1: Og toilettet er med brus.
0: Ja, det skulle jeg da håbe.
1: Nå, men jeg har engang boet et sted, hvor der var brus og bad i baggården.
0: Mm, ja, sådan er det,
1: og toilet på bagtrappen. Ja. Soveværelse. Mm-hmm. Det er med plads til både dobbeltseng og garderobeskab. Køkken er med gaskomfur.
0: Jamen, det har jeg selv. Ja.
1: Og nu kommer højdepunktet for lejligheden.
0: Ja.
1: Der er en solrig altan med udsigt over grønt gårdmiljø. Du får både plankegulve, fyldningsdøre og stuklofter ligger på anden sal. Jeg har lidt ekstra bonusinfo, men må jeg lige få en status?
0: Jeg mangler en meget vigtig information.
1: Er det energimærket?
0: Nej. Nå. Jeg har siget til dig, hver gang vi leger den her leg. Energimærket, det er ligegyldigt. Hvor ligger den hen?
1: Den ligger i København.
0: Du skal da være mere præcis end det.
1: Den ligger på et af brokvartererne. Er det vigtigt for dig at vide, om det er Østerbro, Nørrebro eller Vesterbro?
0: Altså, Østerbro ligger betydeligt over nogle af de andre brokvarterer. For eksempel en Amagerbro. Altså, der kan være 20-30.000 kroners forskel i kvadratmeterpris fra det ene til det andet brokvarter. Så jeg skal vide, hvad det er for et brokvarter.
1: Energimærket er i hvert fald D.
0: Ej. Kom lige tilbage til brokvarteret.
1: Vi er på Nørrebro.
0: Det er dyrt jo. Okay, godt. En toværelses på 50 kvadratmeter på Nørrebro. Du siger, den er indflytningsklar. Det er jo ikke mange kvadratmeter, men Nørrebro er jo populær. Jeg har lyst til, at vi skal op over 3 millioner. Det tror jeg simpelthen, vi skal.
1: Vil du lukke den der, eller vil du have lidt mere bonusinfo?
0: Jeg vil gerne have noget mere bonusinfo, inden jeg kommer med mit endelige bud.
1: Mæler skriver, et drømmehjem for såvel solisten som det unge par, og et oplagt forældrekøb til den studerende. Månedlig ejerudgift 4.189 kroner. Og det er jo en morgen, hvor vi taler om faldende boligpriser på ejerlejligheder i København. Den har været sat til salg i et par måneder. Prisen er blevet sat ned med i alt 7%.
0: Nå, hold da om. Fordi det var netop lige, jeg skulle lige til at sige, at det jeg jo lige skal huske at regne med ind i det, det er jo, at der var dalende priser lige i øjeblikket for anden måned i streg. 7% er den sat ned med, fordi hvis nu vi havde haft glohed Københavns boligmarked, så havde jeg måske været helt oppe og nærme mig de, du ved, altså helt op mod de 4 millioner. Det der kan vi ikke være på en toværelses 50 kvadratmeter længere. Jeg vil ned. Jeg vil ned igen. Jeg vil ned på 3. Jeg lukker den på en kvadratmeterpris på omkring de 75.000. Ej, skal vi ned på 70? Ej, jeg siger 75.000. Jeg siger 349. Altså 3.499.000.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det er budet fra Hold Lukas, men hvad er budet fra dig, der lytter med? Kommer du tættere på den rigtige udbudspris, så er der en P4-kop på øjekant. Dit bud, Lukas, er 3.499.000. Hvad er dit bud, dig der lytter med? Send os en sms 1212, sender du sms'en til. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Og det er ikke noget med at snyde. Man må ikke google, man må ikke bruge AI. Vi skal have en mavefornemmelse. Du har fået fuldstændig de samme informationer, som den gode Lukas Klarlund har. 50 kvadratmeters toværelseslejlighed i København ind.

0: festen stopper aldrig. Sådan vil nogen måske også beskrive prisudviklingen på det københavnske boligmarked. Fordi 28 måneder i streg, der er priserne steget på ejerlejligheder i København. Men nu, ja, så er de altså faldet 2 måneder i streg. Det gør, vi kører en omgang hammerslag. Anders, du har sagt til mig, en toværelses på Nørrebro, 50 kvadratmeter. Jeg er kommet med et bud.
1: Det bud lyder på 3.499.000. Der er kommet rigtig mange, jeg vil også sige rigtig gode bud, 12-12 KBH Mellemrum. Vores gode redaktør, Markus Danmark, han har også meldt ind. Og jeg kan sige, det med et bud, der er bedre end dit.
0: Nej, nej, jo. Oh, nej. Men, nå, hey. Men det handler om, hvad den der kommer allertættest på. Jeg kan se Lasse Skyrum i trafikken. Lasse, du siger, du har også et bud på, hvad den her lejlighed den skal koste.
2: Ja, men jeg tror, vi skal lidt op. Jeg siger 3.800.000.
0: Du er på 3,8 hermed noteret. Det er jo den, der kommer tættest på, som vinder en P4-kop. Du kan også, ja.
1: Jeg vil bare sige, der er så vanvittigt mange gode bud inde på 12.7 KBH Mellemrum. Jeg har ikke noteret mig et, der har ramt den lige i måsen.
0: Vi har ikke malerbingo, som det hedder i Hammerslag.
1: Vi har ikke malerbingo endnu, men vi er nogen, der lader sig.
0: Lad os lige vi starter lige med en trafikbingo.
1: Ja, tak.
2: Og det er ikke kun morgenen, som bliver flottere og flottere. Det gør trafikken på vejene nemlig også, og det gør den blandt andet, fordi den har havareret bil for Øresundstunnelen i retning mod Danmark, den nu er væk. Og så er det altså også, fordi du kun møder tæt trafik enkelte steder. Det er blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning, men på de øvrige strækninger, der er altså plads til alle.
3: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
4: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
3: Fra den gyldne løber.
4: Backstage.
3: Fra scenen.
4: Blandt fansene.
3: Og helt tæt på musikerne.
4: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
3: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
5: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Det er ved at være afgørelsens time, kan du mærke det?
1: Ja, sikkert er en mås, du har placeret i klaskehøjde boligoraklet Klarlund.
0: Men sådan er det, når man er så god til boligpriser i hovedstadsområdet. Så har jeg ikke noget problem med at sige det der, min mås, den skal placeres.
1: Men hvad skal 50 indflytningsklare kvadratmeter fordelt på to værelser i en ejendom fra 1896 på Nørrebro i København koste, Lukas, dit bud? Det var 3.499.000 kroner.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det er ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Nej, det er det ikke. Vi har fået virkelig mange sms'er på alt fra 2,5 millioner kroner, helt op til i nærheden af 6 millioner kroner. Men den rigtige pris. Der er ikke nogen, der har mailerbingo, men den, der er kommet tættest på, og dermed, ja, vinder, det er dig, Christian i Tostrup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad skal disse 50 indflytningsklare kvadratmeter på Nørrebro i København koste?
2: Altså, jeg var jo lidt højere end Lukas, må jeg sige. Men jeg tænker sådan gode... jeg tænker måske indre Nørrebro. Så tænker jeg 4.298.000 kroner.
1: Længe der stod det til at være Carsten med 4.295.000, der gættede rigtigt, men du slår Carsten, for Christian, du er en tussebasse fra.
3: Nej, hvor er du god, Christian.
2: Det er vildt.
1: Udbudsprisen på disse 50 kvadratmeter på Nørrebro i København er 4.299.000, og det er altså med en prisnedsættelse på i alt 7% på 2 måneder. Christian, tag os lige med på rejsen. Hvordan ender du med at komme med det her bud?
2: Jamen, det var lidt... jeg tænkte, vi skulle over 4 millioner. Når ja. Vi sådan, jeg tænkte, Nørrebro sådan tilbage i 80, eller tilbage i før 1900-tallet, og
0: ja.
2: Jamen, 50 kvadratmeter, og det gode energimærke selvfølgelig, det gør jo også noget. Så.
1: Det er afgørende. Nej, med det energimærke.
2: Så jeg tænkte det, og så er vi i hvert fald langt over de der 80-85.000 kroner per kvadratmeter. Oh. Så var det bare et skud i tågen lige der til sidst.
1: Det er meget, meget flot. Du er den, der er kommet tættest på af alle, der har sendt sms'er. Vi har fået ekstremt mange sms'er. Christian, du er en rigtig flaskedreng. Noget, du lige at sige til mig, inden vi går på. Du er på arbejde lige nu, hvor du har med en del flasker at gøre.
2: Ja, lidt. Vi leger med et par milliarder emballager ud af dansk retursystem, så det må man sige.
0: Og det er selvfølgelig et vigtigt job, men hvis du nogensinde skulle have lyst til at skifte over til ejendomsmalerbranchen, så lugter det af, at du har en rimelig god næse for kvadratmeter.
2: Og jeg tænker, at det kunne være, at jeg skulle snakke med nogen om, at der er en brancheskift eller et eller andet.
0: Det kunne godt være. Ved du hvad? Jeg tror til gengæld, jeg bliver, hvor jeg er, fordi hold da op, et stort nederlag. Jeg tror, det er det største nederlag, jeg nogensinde har haft i Hammerslags P4-historikken, Anders.
1: Du skal i hvert fald ikke være min ejendomsmaler. Så meget kan jeg i hvert fald godt sige dig. Christian, nu skal du høre, vi sender en P4-kop hjem til dig, så kan du tage den med på arbejde lige og blære dig lidt over. Jamen, for
2: den kommer til at stå på ærespladsen på kontoret, det kan jeg godt fortælle.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Tak for at lege med, og tak for at give den gode Lukas Klarlund ejendomsmægler buksevand.
2: Ja, men i lige måde, tak for et godt program.

0: Losing My Religion. En lille smule, sådan jeg måske også selv står og har det oven på det kæmpe nederlag, jeg lige fik i Hammerslag Radioen her.
1: Du er god til så meget andet, Lukas. Vi skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
2: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Talvig. Efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
4: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
2: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. El-løbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørge, som Epinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at el-løbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
5: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
6: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
7: Der er mange af de unge, som bruger de her el-løbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
2: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
8: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
2: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjorte hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
9: Lad os nu forvalte sikan via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
2: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
10: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
2: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
11: P4. Du

0: Madcon og Ray Dalton, Don't Worry, her hvor klokken er 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Jeg er kommet på, hvad du er god til, Lukas. Jeg er kommet på det. Jeg skal nok fortælle dig det lige om lidt.
0: Er det lige på den anden side af Lasse Skyrum eller hvad?
3: Fuldstændig korrekt.
0: Vi ved godt, hvad han er så god til, nemlig.
3: Og give trafikmeldinger.
0: Det kan du tro, han er.
4: Og det er en rolig morgen på langt de fleste strækninger. Der er nemlig plads til alle, som skulle have lyst til at trille ud på vejene i hovedstadsområdet. I den kollektive trafik der er det lidt en anden historie, for der er aflysninger mellem Københavns Lufthavn og Odense og mellem Østerport og Kalundborg. Og det er indtil videre frem til kl. 12. Det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Tostrup. Tjek rejseplanen.
0: Men jeg gider ikke, hvis det er sådan en trøstepræmie. Altså, du skal oprigtigt mene det. Ikke bare fordi jeg var dårlig til hammerslag, hvilket jeg ikke er. Jeg er sindssygt god til det, bare ikke lige den her
3: måde. Så havde jeg ikke noget. Hvis det ikke må være en trøstepræmie.
0: Og det må ikke være. Jeg gider ikke sådan noget empati noget.
3: Jeg vil bare have rost dig for, du er god til at bruge dine ben. Du er god til at gå på dine ben. For du går tit på arbejde. Det synes jeg er flot. Det er imponerende. Særligt på en morgen, hvor vi taler elløb i jul.
0: Hvad bliver det næste? Fortæl mig, at jeg er god til at trække vejret. Er god til at blinke med øjnene, eller hvad?
3: Men er du god til at trække vejret?
0: Ej, undskyld til alle, der lytter med over den vejrtrækning.
3: Men hey, man må da tage de appelsiner, der falder ned i ens turban i løbet af det her liv. Og hvis den appelsin, jeg nu kaster ned i din turban, hr. Klarlund, det er, du er god til at bruge dine ben til at gå med, så synes jeg bare, du skal tage imod den.
0: Ved du hvad, fordi du ikke kunne finde på et bedre kompliment end det til mig, så tager jeg mine to ben, og så spangulerer jeg direkte ud af det her studio. Så kan du dele med selv lave P4 Morgen, hvis det skal være med den på.
3: Må jeg sige, du har flotte ben?

0: Apaka, en drøm om et menneske.
1: Hvor er jeg glad for, at du blev, Lukas. Var det fordi, jeg sagde, at du også har meget pæne ben? Var det et kompliment, du kunne stå på mål for?
0: Ja, den vil jeg selvfølgelig gerne tage. Det skal jeg selvfølgelig
1: så
0: ikke
1: kender man ham igen.
0: Hedde sig. Jeg faktisk, hvis jeg selv skulle sige det, så er jeg også ret god til at stå på elløbehjul. Jeg har kun prøvet det en enkelt gang eller to, men det gik faktisk fint nok.
1: Jeg gør det kun, når jeg tager over på den anden side af Øresund i Malmø.
0: Nå, så hopper du op på sådan
1: så
0: et
1: Så hopper jeg på sådan et elløbehjul. Vi taler om elløbehjul den her morgen. Det er fordi Opinion har lavet en rundspørg for os i DR. Så har de spurgt, burde man gøre det forbudt at køre på elløbehjul her til lands? 44% svarer, ja, elløbehjul bør forbydes. 31%, ja, de siger nej. Elløbehjul bør ikke forbydes. 20%, de svarer i den her rundspørg, men vi er hverken enige eller uenige.
0: Og spørgsmålet, det delte altså også vandene, da vores kollega Dorte Fals, hun tog en tur forbi Vallensbæk Stationstorv for at spørge dem, der passerede forbi, hvad de tænker om elløbehjulene.
2: Jeg kan se altså, både fordele og ulemper ved det. Det er også smart at have med toget. Det fylder ikke så meget, men jeg tror bare, der skal gøres nogle flere forholdsregler. De kører altså ret hurtigt.
3: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det, og jeg ved ikke, om de er sat til at kun at måtte køre 15 km i timen, men jeg har ikke set nogen køre under, så jeg er sådan set enig i, at de burde forbydes.
4: Jeg har også hørt undersøgelserne, og på den måde synes jeg jo også, det er en god idé at forbyde dem. Altså, der er så mange andre måder, man kan transportere sig selv på.
5: Det tænker jeg sgu, folk skal have lov til selv at bestemme. Det tror jeg ikke, jeg har en super stærk holdning til. Det må der være nogen, der ved noget om det er farligt, der beslutter.
0: Så lød det fra Maria Olsen, Ardes Davodi, Louise Formand, Christoffer Thomsen, som vi mødte ved Vallensbæk Stationstorv. Elløbehjul i trafikken, det er faktisk en forsøgsordning. Der er bare ikke lige sat en slutdato på den her forsøgsordning.
1: Nej, det har været en forsøgsordning siden 2019. Vi har været i kontakt med transportministeren. Det er Signe Munk fra SF. Hun skriver til os, og jeg citerer. Med forsøgsordningen, der bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt. Citat slut. Det skal siges, at det er lovpligtigt at have hjelmen på, hvis man vil køre på et elløbehjul, og man skal være mindst 15 år gammel for at køre på det alene. Du må godt være yngre, men så skal du bare køre på det samme med en voksen.
0: Hvis du bliver ved med at stikke komplimenter i min retning, så kan det være, at jeg gør som Sixpence, none the richer, og opfordrer dig til

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Ja, tak.

0: Op med hovedet, det har jeg også lyst til at sige til vores kære countrymusikere, Ella Langley, fordi der er altså noget i gære, når det kommer til de kvindelige countryartister.
1: Ja, du er jo uofficiel kvindelige countryartister korrespondent her på P4 København.
0: Det tror jeg roligt, man kan sige. Jeg lytter meget til dem. Jeg følger med i deres karrieremæssige udvikling. Jeg er klar, når der kommer nye album. Og en af de ting, vi tidligere har talt om her i P4, det er hende her, Ella Langley. I 24 uger i streg, der har det her country hit, Choosin' Texas, ligget nummer 1 på hitlisterne i USA. Og dermed så har hun altså slået Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Den har simpelthen vippet pinden, den rekord.
1: Men den her sang handler jo også om noget af sådan det mest almengyldige. Det der med at stå og kigge på en, ja for mit vedkommende, sød fyr ude på dansegulvet. Mm. Og man gør sig til, man har taget en pæn bluse på, man har ret håret og taget duftevand på. Og så ender han alligevel med at gå hjem med en anden en. Det har vi jo alle, det har vi alle sammen prøvet. Vidunderligt nok.
0: Så valgte han Texas alligevel, var.
1: Præcis, ikke?
0: Pisse irriterende.
1: Eller Tostrup. Ja. I dansk kontekst.
0: Ja, naturligvis.
1: Der står jeg som en koldingfyr. Jeg kan ikke gøre noget. Undskyld. Sorry.
0: Det skal du overhovedet ikke sige. Det er bare, jeg kan mærke, at vi nu bruger op i nogle kærlighedstraumer her. Dem må du simpelthen lige tage med en parterapeut eller med en psykolog på et andet tidspunkt. Det kan vi ikke nå fuldstændig her i B4 morgen. Eller du kan ringe og tage en god sludder for en sladder med Ella Langley omkring det her. Fordi det er slut med at se Choosin' Texas, det her nummer, allerøverst på hitlisterne. Hun er blevet vippet af pinden. Hvem er så kommet ind fra højre? Hvilken country perifær amerikansk kvinde kunne dog komme ind og vippe hende af pinden?
1: Jamen, vi spiller jo både Stella Lefty, Kacey Musgraves. Det er ikke nogen af dem, er det?
0: Det er ikke nogen af dem. Du skal lige tænke i den helt store amerikanske
1: popstjerne. Så var det heller ikke Hannibal.
0: Det var det ikke. Ikke den her gang. Det var heller ikke Liz Sørensen.
1: Det var ikke stor amerikansk.
0: Country-sanger. Ikke kun country, men...
1: Nå, okay.
0: Hun kom af country. Født af country, nu bare pop.
1: Taylor Swift.
0: Det er Taylor Swift. Hun har overtaget topplaceringen fra... eller Langley, og det har hun med det her nummer, der hedder Patience.

0: Det er på skinnerne, at du stadig møder de største problemer her til morgen, for en sporskiftefejl ved Høje Tråstrup giver nemlig aflysninger mellem Københavns Lufthavn og Odense, og så også mellem Østerport og Kalundborg. Indtil videre der er det frem til kl. 12, så tjek rejseplanen. På vejene der er det kun lige på motorring 3 i nordgående retning på den allerøverste del, at de stadig kommer ned i fart, ellers så er der rigtig god plads.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.

0: København er ikke kun titlen på det her nummer fra Ulige Numre. Det er også en af de byer, du bliver opdateret på i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Næsten halvdelen af os synes, det skal være forbudt at køre på elløbehjul. Det viser en rundspørge, som Epinion har foretaget for os i DR. Helt præcist svarer 44% af os, at vi er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk, hun er en af dem, og hun så helst, at elløbehjul, ja, de skulle få duft fra gadebilledet.
3: Det kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
2: Ja, hun har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af et elløbehjul med 2 børn på.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
2: Og hun fik hjernerystelse, en bule i panden og skrammer i ansigtet. I dag der er sårene helet, men frygten den er blevet permanent.
3: Men man bliver forskrækket bagefter. Man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
2: Mens 44% altså mener, at elløbehjul skal forbydes, så er 31% uenige i det. 20% siger hverken eller. Er du under 15 år, så må du kun køre på elløbehjul sammen med en voksen. Nu får coronacamping formentlig deres vintertilladelse tilbage, det skriver TV2 Kosmopol. Tilladelsen var ellers blevet taget fra campingpladsen i Borg på grund af overtrædelser af reglerne for vinterbeboelse. Men nu vil et flertal i Køges kommunalbestyrelse så tillade den at lave 20 vinterpladser på en særskilt del af campingpladsen. Det vil betyde, at campister fra 1. november til 1. marts kan campere i højst 20 hverdage i alt, samt i weekender og på helligdage. Men den endelige tilladelse den bliver først givet, når campingpladsen har fremlagt en præcis plan for, hvordan vintercamperingen den skal se ud. Det tidligere brandvarme københavnske boligmarked er nu bevisligt ved at køle af. Det viser nye tal fra boligsiden for september. For anden måned i træk, der falder priserne nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden, og det svarer til et samlet fald på 1,6%. Ifølge Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, der var lejlighedspriserne formentlig nået et niveau over folks købevilje.
4: Før eller siden, så når man simpelthen loftet for at være køberne kan eller vil betale. Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
2: Michael Telvige, han har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, men har endnu ikke fået den solgt, og derfor der er nu valgt at sætte prisen ned.
5: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
2: Og lad os komme ud i tirsdagsvejret. Det er tirsdag i dag. Først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der bliver det skyet. Der kan komme en byge eller 2 forbi. Temperatur mellem 11 og 14 grader. Vinden bliver jævnt til hård og vil komme fra syd og sydvest.
6: P4 morgen.

0: Coldplay sammen med BTS på My Universe. 6 minutter over halv 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og hvis du hopper ind på DR.dk i dag, så vil du møde en masse artikler og videoer, og dermed også nogle forskellige lyde og citater. Du vil blandt andet møde denne her.
3: Det er så effing overdrevet vildt.
0: Ja tak, det er det nemlig.
4: Det er så effing overdrevet vildt.
0: Det er godt, der lige er blevet censureret for sig selv der, ikke?
3: Det er så effing overdrevet vildt.
4: Hvis jeg nu hedder Lukas Klarlund om egne evner til at gætte boligpriser.
3: Det er så effing overdrevet vildt.
4: Okay. Risengrøden første gang, den fik en smørklat på.
3: Det er så effing overdrevet vildt.
0: I samme ombæring, den person, der lige fik mixet sukker og kanel og drøs ud over risengrøden.
3: Det er så effing overdrevet vildt.
4: Da det gik op for mig, at risalamang var en dansk opfindelse.
3: Det er så effing overdrevet vildt.
4: Ja, du skal ikke komme og sige til mig, at risalamang, det er ord, jeg kan slå op i den danske ordbog.
0: Det er det ikke.
4: Må jeg spørge, hvor er det her vidunderlige lydklip fra?
0: Ved du hvad? Du kan lige få lov til, det er Jakob Andersen, du hører her. Ja. Han er dansk fotograf. Du kan lige få lov til at høre en smule mere af, hvad det er, der er så effing overdrevet vildt.
3: Jeg har vundet Nature Photographer of the Year for mit solbillede.
0: Han har taget et billede af den internationale rumstation, der svæver rundt foran solen. Og det har han altså simpelthen vundet den her store internationale pris for. Der var blevet indsendt til konkurrencen 60.000 billeder. Og det er Jakob Andersen fra Danmark, der hiver den hjem.
4: Er det noget med, at man har den helt store linse fremme på kameraet, altså hvis man skal have det hele med?
0: Altså jeg vil sige det sådan her til dig. Prøv at høre. Du kan hoppe ind, hvis du gerne vil se billedet, så kan du hoppe ind og se det inde på DR.dk. Og hvis jeg skulle beskrive det billede, så vil jeg sige, at det var...
3: Det er så effing overdrevet vildt.
0: Så vil jeg ikke sige mere, tror jeg. DR.dk.

0: Miriam Bryant her med Blank Car. Der er nogle gange, hvor man har kigget på udviklingen på boligpriserne på det københavnske boligmarked, og så har man tænkt...
1: Det er så effing overdrevet vildt.
0: Men sådan kommer det måske ikke til at fortsætte med at lyde fra os, fordi prisudviklingen og pipen dertil har fået en lidt anden lyd, Anders.
2: Ja, for anden måned i træk, der falder boligpriserne på ejerlejligheder i København. Og ifølge nye tal fra Boligsiden, der er kvadratmeterprisen dykket 1,6% fra juli til september. Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Det er kun en måneds tid siden, du her i radioen fortalte, at... Nu har vi simpelthen nået en grænse for, hvad vi vil og måske også kan give for en lejlighed her i hovedstaden. Men hvorfor er det, prisen alligevel fortsætter med at falde nu for anden måned i træk?
3: Det er et spørgsmål om, eller det er ikke et spørgsmål om, at København ikke længere er populær, eller at København ikke længere er attraktiv. Det er simpelthen et spørgsmål om, at København er blevet for dyr. Vi har også haft et rentestigninger i løbet af året, og der er udsigt til højere boligskatter fra 1. januar 2027. Så jeg tror simpelthen, at vi har nået loftet for, hvad køberne har råd til at betale.
2: Men er det et sundhedstegn, eller er det et sygdomstegn for det københavnske boligmarked, hvis jeg må dele det op i de to kategorier?
3: Overordnet set, så skal der jo være balance mellem, hvordan boligpriserne udvikler sig, og hvordan lønningerne udvikler sig. Det siger næsten sig selv, at boligpriserne ikke kan blive ved med at stige ind i de yderste luftlag, uden at køberne også får mere på lønningschecken. Og det seneste år, de seneste par år, der har det jo været nogle helt vilde prisstigninger, vi har set i København. Så det her med, at markedet bremser op, og man...
2: Hov.
3: Også lige har fået klippet den yderste top af priserne. Det er sådan set et sundhedstegn.
2: Ja, Lise, der er lidt knas med linjen, men jeg har noteret mig spørgsmålet. Hvad med fremtiden? Kig lige i din boligøkonomiske spåkugle. Kommer priserne fortsat til at falde på det københavnske boligmarked?
3: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da året tog sin begyndelse, der var der ca. 1000 ejerlejligheder til salg, og det tal er op omkring det dobbelte på nuværende tidspunkt. Så der er blevet en lille smule kø ved udgangen. Og man kan også se, at der bliver solgt lidt mindre, end der gjorde tidligere, så køberne er altså også begyndt at tøve. Og på den baggrund, så tror vi, at vi skal have nogle flere måneder med lavere boligpriser i København. Vi tror dog ikke, at København står foran en krak. Det er snarere det, vi vil kalde en korrektion.
2: Er det simpelthen korrekt forstået, at der er tale om købers marked på det københavnske boligmarked lige nu?
3: Ligefrem købers marked vil jeg nok ikke definere det som. Men hvor det tidligere har været sådan, at køberne nærmest løb til åben hus med dankortet fremme for at komme forrest i køen til en ejerlejlighed, så er tiden nu inde til, at køberne de stopper lidt op, tænker så...
2: Ja, der stoppede Lise Nytoft Bergmann også op, eller i hvert fald den forbindelse, hun var med på boligøkonom hos Nordea. Vi tager lige kreditkortet ned
0: i lommen igen, Lukas. Pak pungen væk, Anders. Det er ikke helt købersmarkedet nu. Jeg kunne se julelysene i dine øjne. Hold your horses, kammerat.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: På Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, der holder en havareret bil og rager ud i det højre spor. Det giver altså lidt ekstra propperi efter 20 København C gennem vejarbejdet. Og vejhjælp, de er lige ankommet, og det betyder altså, at det meste af det højre spor, det er nu spærret. I den kollektive trafik, der betyder sporskiftefejlen ved Høje Taastrup, at der stadig er aflysning af flere steder. Det er indtil kl. 12, så tjek rejseplanen, men på de øvrige strækninger, der er kommet god plads.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: God nyhed til dig, som kører på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige for den havarerede bil, som tidligere spærrede det højre spor kort efter 20 København C, er nu fjernet, og alle spor er igen farbare.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Der er to ting i denne verden, der siger dikke dik. Det ene er en bedsteforældre til et nyfødt barnebarn. Det andet er...
4: Ja, tak.
3: Vores spørgsmålsjul, det er den, der vælger, hvilke tre spørgsmål, vi må kaste efter dig, hvis interesse eller hobby, du har lyst til, vi skal gætte. Lad os bare lige føre dig ind i mig-mig-mig-quizzen.
4: Prøv her, det hele handler om, at i bund og grund, så vil vores kollegaer over på DRTV, de vil rigtig gerne lære dig lidt bedre og kende sådan, så at der kan komme bedre anbefalinger ind på DRTV, så du får mere af alle de serier, som du godt kan lide. Men... vi vil også gerne lære dig lidt bedre at kende. Og ikke nok med det, vi vil faktisk gerne gætte, hvad din store interesse eller hobby er.
3: Vi har prøvet det nogle gange. Det er ikke lykkedes på et eneste tidspunkt at gætte en hobby rigtigt. Og det er jo meget fedt for dig, der ender med at sende en sms til os. 1212 KB mellemrum mig og så dit navn. Fordi så kvitterer vi nemlig med de mest vamsede af alle vamsede P4-strømper, du overhovedet kunne forestille dig fandtes i denne verden.
4: De er tykke, de er blå, de er uld, de er varme, og det er lige til den her sæson. Og træk i sådan et par, klasse dem op på sofabord, og så bare se en god serie. Der er næsten ikke noget bedre.
3: Hvad skal du gøre? Hvordan kan du være med? Jamen, du skal sende os en sms til 1212. Start med at skrive KPH, lav et mellemrum, skriv mig, og så dit navn, fordi så kan det være, at det er dig, vi ringer op efter radioavisen, når vi skal lege mig, mig, mig-quizzen og have gang i det store dig-dig-spørgsmålsjul.
4: Og det, der er så godt ved den her quiz, hvis man har lyst til at være med, det er jo simpelthen, at du har allerede alle svarene. Vi stiller spørgsmålene, det handler om dig og din interesse. Vi vil gerne gætte, hvad er din interesse? Så hvis du vil lege med, så send en sms ind 1212, KPH mellemrum, og så bare skriv mig.

0: 12.12, KBH Mellemrum, og så mig, skriver du ind, hvis du vil være med i den store mig-mig-mig-quiz. Vi vender den lige på den anden side af radioavisen.
1: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter 2 års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for 2 måneder siden. Så Camilla Fager-Løfvald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
2: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her 4 værelser. Hvad gør indtryk på dig?
3: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
2: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, priserne falder?
3: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
2: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at putte den lidt ned?
3: Ja, det vil jeg nok.
1: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Epinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
4: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
1: Men det vil være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
5: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan, ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
1: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
6: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har en alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
1: Ja, elløbende hjulet må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
7: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brillant udført.
1: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
8: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
1: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Den som er piger her med danser med piger.
1: Du lytter
2: til P4 morgen.
1: P4 morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Yes, den landede der. Okay, Lasse Skyrum.
4: Ja.
3: Din hobby. Når man dyrker den, har man så ondt dagen efter?
4: Nej, det håber jeg ikke.
3: Nej.
0: Okay, så det er at folde vasketøj sammen, kan jeg næsten regne ud med at være din store hobby.
4: Nej, dog ikke.
0: Hvad er din interesse så?
4: Det vil jeg sige madlavning.
0: Åh, okay.
4: Så jeg håber ikke, man har ondt.
3: Det kommer an på, hvor skarp din kokkekniv er.
0: Eller om man lige får lagt hånden på kogepladen.
3: Og laver en katinka.
0: Men jeg siger bare, uanset hvad, så har vi jo, når vi leger den rigtige mig quiz lige om et øjeblik, Anders, så har vi jo to spin mere.
3: Og dermed også to tilfældigt udvalgte spørgsmål mere. Og kan vi stadigvæk ikke gætte din hobby, jamen så er der altså et par P4 hyggesokker på vej til dig. Hvad skal du gøre? Du skal sende os en sms til 1212, start med at skrive KPH og lave et mellemrum. Og så skal du skrive mig og dit navn. Og så leger vi mig-quizzen lige om lidt. Og nej, lad os skyve, du har ikke vundet et par P4 hyggestrømper.
4: Jo.
3: Ja.
0: Beklager. Men ved du hvad, det er der altså til gengæld en anden, der kommer til i løbet af de næste par minutter. Vi ringer om mig-quizzer lige om et øjeblik. Oh, no.

0: Den er lefty her med Boston. Nå,
1: mig, quizzen skal i gang, og dagens deltager, det er dig, Christina i Valby. Godmorgen.
2: Godmorgen, Mia.
1: Normalt så kan vi jo godt lige sludre og lige bumpe med lommen og lære dig bedre at kende, men det må vi jo rent faktisk ikke, fordi vi skal jo gætte din hobby.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, vi har tre spin på det store spørgehjul. Det er den, der afgør, hvilke spørgsmål vi må stille for at komme det nærmere. Kan vi ikke gætte det, så får du altså et par skønne og lækre og vamsede P4 hyggesokker. Er det okay med dig?
2: Det er super duper.
0: Det er med i orden. Og Christina, vi ved, som Anders siger, du bor i Valby. Og så bare lige for at være fuldstændig ærlig, vil jeg bare lige sige, jeg ved også, Christina har efterårsferie, vi nåede lige at snakke sammen før. Der er en Tivoli-tur planlagt med ungerne senere i dag. Og så ved vi ikke mere om dig, Christina. Er det ikke rigtigt?
1: Så er der fuld transparens.
2: Det er helt rigtigt.
0: Skal Anders give lykkehjulet, som afgør spørgsmålene, vi stiller? Skal han give det et hårdt nyk eller et blødt nyk til at starte med?
2: Jeg tænker et hårdt nyk.
0: Yes. Det var hårdt.
1: Ja. Ja. Når man dyrker din hobby eller interesse, har man et nummer på?
2: Nej.
0: Nej, intet nummer. Så måske ikke en holdsport. Kom igen.
1: Ja. Det blev yes. Bevæger man sig rundt på eller i noget motoriseret, når man dyrker din hobby?
2: Nej.
0: Okay, så det er ikke motocross, numerologisk motocross. Den, godt, vi fik den udelukket.
1: Som jo er meget udbredt, der hvor du kommer fra.
0: Yep.
1: Ja, tak. Og det tredje og sidste spørgsmål, det går sådan her. Kan man falde og slå sig hårdt, når man dyrker din hobby?
2: Nej.
0: Godt. Det giver meget god mening, når nu at det ikke er motoriseret heller. Anders, vi skal over i noget lidt mere roligt, lidt mere hyggeligt. Det er ikke numre. Jeg tror ikke, det er holdsport, det er ikke motoriseret. Man kan ikke falde og slå sig. Jeg tror, vi skal indenfor.
1: Det tror jeg også.
0: Skal vi have fat i strikketøjet? Er det for oplagt?
1: Limpistolen. Den brænder man sig bare så tit på.
0: Man kan godt falde ned fra stolen, når man rigtig kan få gang i limpistolen. Jeg er så meget i efterhushumør. Jeg er meget i sådan noget med, er det noget med kastanjer? Er det noget med perlepladerne? Syg?
1: Solæg?
0: Nej, det tror jeg ikke, det er.
1: Kan du tale pænt om solæg?
0: Du kan høre, hvordan Christian Strine, hun ved godt, det er ikke solæg. Det er ikke solæg.
1: Okay.
0: Og vi er Valby, vi er ikke i Sønderjylland, kammerat.
1: Hvad tænker du, det er noget med, er det patchwork? Er det strik? Er det hækling?
0: Jeg tror, vi er over i en hobbybutik af en eller anden art.
1: Kør med den. Lukas, du har den.
0: Christina. Hækling. Er det hækling?
2: Hvis der er noget, jeg ikke kan, så er det at hækle.
0: Christina, fortæl os lige gang, hvad er din store hobby for det?
2: Min hobby, det er at brodere.
0: Okay, det var tæt på.
1: Broderer på tøj.
2: Ja, det var ikke så langt fra. Ja.
1: Det er immer væk et årti eller to siden, jeg har fået det store symaskinekørekort. Tag os lige med. Hvad er det fede ved at brodere på tøj?
2: Altså, jeg gør det i hånden. Men det er bare skønt at se, at der sker noget nyt på... der kom en alarm i mit hoved her. At der sker noget nyt på det gamle tøj. Så kan man lave alt muligt.
1: Men gør du det på tøj til dig selv, eller gør du det til andre?
2: Primært til mig selv.
1: Ja.
2: Pifter det gamle tøj lidt op, og så kan man lave sådan noget 3D-broderi, sådan så det ser lidt smart ud og sådan noget.
0: Jeg tror, du er den helt rette vinder af de her P4 hyggesokker, for det er nærmest som om, at vi har taget et par rigtig dejlige uldsokker. Og så har vi mere eller mindre broderet et rigtig fint P4-logo på, som altså er på vej til dig. Så skal du selvfølgelig være velkommen til selv at lave yderligere modifikationer, hvis det er.
2: men det lyder virkelig dejligt.
1: Christina, tusind tak, fordi du havde lyst til at lege med. Din hobby er broderi på tøj. Hvor er det vidunderligt. Kan du have en dejlig tirsdag og god tur i Tivoli?
2: Tak skal I have, og tak for nu.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne, sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Du ser lidt sjovt i ansigtet, Anders.
1: Jamen, det er jo bare nogle gange, så får man jo nogle beskeder, man ikke har bedt om. Altså med en opfordring, hvor man tænker, okay, er det der, vi er i vores relation? Lasse?
2: Ja?
1: Du har lige sendt mig en besked, hvor der står, du skriver, hvis du ikke ved, hvad du skal give mig i julegave, kantinesæt med noget japansk stål.
2: Ja.
1: Jeg skal bare lige høre, at vi tog på julegave, fordi det er ikke en samtale, jeg har været en del af.
2: Nå, men det er fordi, jeg har jo fødselsdag den 23. december, så det er jo også en fødselsdagsgave.
3: Man kan selvfølgelig slå dem sammen.
1: Jeg synes, du er lidt tidligt ude i forhold til julegaver.
2: Jamen, jeg synes, det vil klæde dig.
3: Undskyld mig, Lasse.
1: Har
3: du glemt, at der er nogen, der har en rund fødselsdag i næste måned, i november måned?
2: Åh, er det dig, Lukas?
3: Det er nemlig mig. Så det kunne være, i stedet for, at du sad og tænkte på de gaver, du skulle have.
2: Så skal Anders også købe gave til dig.
4: Nej, hold op.
3: I to måske lige gik sammen, og så fandt ud af, hvad det er for en kantinesæt, I vil give til mig i rundt fødselsdagsgave. At runde fødselsdag, så flotter man sig, vil jeg bare lige sige. Find punkt frem, drenge.
2: Det bliver dyrt.
3: Ejerlejlighed i København, har jeg hørt, ikke er så dyre, som de plejer at være.

0: You get what you give. Her fra New Radicals.
1: Det kan du jo også lige skrive dig bag øret, Anders, til min fødselsdagsgave. Ja. At, jo mere du giver for, jo mere får du selvfølgelig selv tilbage. Gælder også den gode Lasse Skyrum, naturligvis.
2: Nu er der jo trods alt 9 år til, at jeg bliver rund igen. Lukas, i går, der talte vi med Mookie, der ventede i spænding på at blive mormor. Og der tikkede en sms ind fra en anden lytter, der spørger, hvordan er det gået med Mookie? Er Mookie blevet mormor?
1: Og er Nora, som knækken skal hedde, er han blevet født? Prøv at høre, jeg har en direkte linje til Mookie. Vi har fået et svar, vi vender det lige efter de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR København.
1: Det skal igen være tilladt at bo på coronacamping i løbet af vintermånederne, det skriver TV2 Kosmopol. For et politisk flertal i Køges kommunalbestyrelse vil give campingpladsen deres tilladelse til vinterbeboelse tilbage. Og det vil betyde, at campister fra den 1. november til 1. marts kan campere i højst 20 hverdage i alt, samt i weekender og på helligdage. Men det er ikke tilfredsstillende. Sådan lyder det fra Susanne Farnø. Hun er medejer og campingmutter på coronacamping.
2: Det er selvfølgelig ikke nok for os, at det kun er 20 hverdage plus alle weekender og helligdage. Men det er det, vi må have indtil nu, og det er det, vi bliver nødt til at overholde.
1: Tilladelsen var ellers blevet taget fra campingpladsen i Borup på grund af overtrædelser af regler for vinterbeboelse. Men de er opsat på at overholde reglerne i fremtiden, fortæller Susanne Farnø.
2: Nu er det sådan, at vi har haft en masse møder med dem, de campister, som er her, og vi er alle sammen indstillet på, at vi vil gøre det rigtigt. Så det er den måde, vi vil gøre det på, at alle er indstillet på, at det her det lykkes.
1: Den endelige tilladelse den bliver først givet, når campingpladsen har fremlagt en præcis plan for, hvordan vintercamperingen den skal se ud. Skal det være forbudt at køre på elløbehjul? Ja, det spørgsmål det deler os. I en rundspørge, som Opinion har lavet for os i DR, der svarer næsten halvdelen, det er 44%, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Hver tredje af os mener ikke, at kørsel på elløbehjul bør forbydes, mens hver femte hverken er enig eller uenig. Og spørgsmålet, ja, det splitter da også dem, vi mødte ved Vallensbæk stationstorv. En af dem er Maria Olsen.
3: Jeg kan se altså, både fordele og ulemper ved det. Det er også smart at have med toget. Det fylder ikke så meget, men jeg tror bare, der skal gøres nogle flere forholdsregler. De kører altså ret hurtigt.
1: Ardas Davuti er derimod ikke i tvivl om, at de burde forbydes.
4: Men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det. Jeg ved ikke, om de er sat til at kun at måtte køre 15 km i timen, men jeg har ikke set nogen køre under, så jeg er sådan set enig i, at de burde forbydes.
1: Og de må maksimalt, altså elløbehjulene, køre 20 km i timen. Byrådsmedlemmerne i Roskilde er blevet inviteret til gratis fodboldkampe efter at have givet 100 millioner kroner til et nyt stadion. Det skriver Sjællandske Nyheder. Og det mener kommunalekspert Roger Buk er et problem. Og det er fordi byrådet er i gang med at træffe en vigtig beslutning om mange millioner kroner til Roskilde Idrætspark. Og derfor der skal man altså ikke modtage gaver, siger han til mediet. Ankestyrelsen har tidligere kritiseret Roskilde Kommune for ulovlige frynsegoder til byrådsmedlemmer. Forperson for Kultur- og Idrætsudvalget, det er SF'eren Julia Bjerre Hunt. Hun oplyser til Sjællandske Nyheder, at det er hende, der har spurgt FC Roskilde, om de ikke må komme forbi og se kampen mod AGF. Og hun mener ikke, at det er et problem. Lidt eller nogen sol i dag, men ja, efter frokost, så kan der altså komme en sky eller to på himlen. En enkelt en af de skyer kan være med regn i. Temperatur mellem 11 og 14 grader, vinden jævnt til hård, og velkommen fra syd og sydvest.
5: P4 Morgen.

0: Du er lige sammen med Calvin Harris her på One Kiss.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Der er det med hængepartier, at nogle gange så kræver de lige en kærlig hånd at blive løftet lidt op. Vi har et hængeparti fra i går, vi har fået en sms.
0: Karina skriver ind til os. Hun skriver, er Nora blevet født? Hilsen en af de spændte lyttere. Og det er fordi, i går der taler vi med Mugi, som går og venter på at blive mormor. Hendes datter lå på Hvidovre, mener jeg.
3: Ja, Mugi Hørsholm.
0: Ja, og det var tredje døgn, den fødsel, den stod på.
3: Lad os bare lige høre, hvordan det lød, da vi talte med Mugi i går.
4: Det bliver, at der kommer et lille barnebarn. Det første i familien, så det bliver så stort. Måske bliver han født i dag. Vi går alle sammen og venter.
3: Ja, det gjorde han så ikke. Han blev ikke født i går.
0: Jeg fik en sms lidt tidligere på morgenen fra den gode Mugi. Hun skrev, godmorgen. Lille Nora, lad stadig vente på sig. Så for at besvare Karina i Kastrup, som spurgte det, så vil jeg bare sige, altså ikke nu, Karina. Vi venter spændte. Mugi venter spændte. Mugis stakkels datter må virkelig være ved at være klar til at sige goddag til sin første fødte Nora.
3: Men der er ikke noget, der ikke er så skidt. Det ikke er godt for noget. Ventetid, det er temaet til
0: dagens DJ-battle.
3: Ja, vi har besluttet os for, at vi skal sætte lidt fut i den ventetid. Vi har hver især taget en sang med under temaet ventetid. Det er dig, der lytter med, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre, når vi nærmer os klokken 10. Det foregår alt sammen inde i det, der lyder af den. Skal jeg
0: Jeg synes bare, du skal ligge fra land, kære ven. Kom med det.
3: Nogle gange, så kan man jo godt opfinde den dybe tallerken.
0: Ja,
3: man kan også, man kan også nogle gange lade være, og så kan man bare gå direkte ind ad den dør, der allerede i forvejen står åben. For jeg synes, det her det er et af de mest vidunderlige numre nogensinde.

0: Hvis ikke denne tirsdag kan klare en omgang dansk salsa fra nullerne med Peter Fortin og Jim Jørgensen og vent på mig, så ved jeg ikke hvad. Det er mit bud i en ventetids-DJ-battle. Hvad er dit bud?
1: Det er et godt bud. Det vil jeg gerne anerkende.
0: Det er et fuldstændig magisk bud.
1: Men det er ikke det bedste bud. Det handler om ventetid. Det handler om tålmodighed. Og hvis jeg var Mugi, hvis jeg var Mugis datter. En fødsel på 4 døgn. Jeg vil have det.
0: Kom nu.
1: Præcis ligesom Johnny.
2: Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Er at tænke på, hvor hun kunne være.
1: Hvor er hun henne, Johnny? Han venter og venter og venter. Han er indbegrebet af tålmodighed selv i den her Poul Krebs-sang.
0: Men Mugi ved da godt, hvor datteren er. Hun er på Hvidovre.
1: Ved du hvad? Både
0: ligger en fødsel på fjerde dag.
1: Jeg bliver bare nødt til at sige, hele den familie, Mugi, datter og særlig Nora, de er altså indbegrebet af tålmodighed på samme måde, som Johnny han er i den her Poul Krebs-sang. Det bliver en svær DJ-battle, den her.
0: Jeg synes, det er ret nemt, men det er jo ikke os to, der afgør, hvem der skal vinde, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Det er dig, der lytter med. Det foregår inde i det, jeg lyder af den. Du skal trykke på live nede i bunden. Så ligger der et afstemningsmodul i midten. Der kan du stemme én gang, altså enten på Lukas' bud, der er Poul Krebs. Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Eller på mit bud, vent på mig, Peter Fodin, Jimmy Jørgensen. Så er der salsa.
1: Det er lyd af dem. Afstemningen er klar til dig derinde. Det er op mod radioavisen. Vi finder en vinder.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: Warren. Klokken den er 13 minutter i 10.
1: Vi har gang i en meget, meget drabelig DJ-battle, og Josefine Schack Thorsen, det er dig, der har hjulpet mig med at lave nyhederne hele morgenen. Du har set inde i afstemningen, afstemningsmodulet, hvordan det står til.
2: Mm.
1: Hvordan står det til?
2: Det er meget tæt. Det er rigtig tæt.
0: Ja. Hvad er procentfordelingen?
2: Altså, måske er den 53-47.
1: Okay.
0: Det er meget tæt.
2: Det er meget tæt.
1: Temaet er jo ventetider. Det er fordi Muki fra Hørsholm venter på at blive mormor for første gang. Datteren er i fødsel på efterhånden 3/4 dag, så vidt jeg kan regne mig ud. Lukas, hvad er dit bud?
0: Mit bud på ventetiden, det er den ultimative form for tålmodighed, som mange af os, tror jeg, kender i kærligheden, og som er perfekt indkapslet af Poul Krebs.
3: Johnny, han var lige ved at blive sindssyg af at tænke på, hvor hun kunne være. Ja,
0: for hun havde jo sagt, hun elskede ham.
1: Ja, men vi ved jo godt, hvor Mukis barn ligger. Det er Hvidovre. Jeg må bare igen bekræfte det.
0: Igen må jeg bare sige, ved du hvad, hvis du lå og var i gang med at føde på 4 dage, eller det var din første fødte barnebarn, så vil du ligesom Johnny være ved at blive sindssyg.
1: Jeg har ikke prøvet det.
0: Du kan forestille dig, hvordan det er. Du kan da have lidt empati med Muki. Det er også fuldstændig ligegyldigt, fordi du kan bare hoppe ind i det, jeg lyder af dem, og stemme på Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Hvis det er den sang, du har lyst til at høre her om en 7 minutters tid op mod Radioavisen klokken 10. Du kan selvfølgelig også.
1: Du kan selvfølgelig også. Ja, man kan da også gå med herr Ugilds bud, den jyske revisor. For når det er blevet tirsdag, klokken er 12 minutter i 10, så skal han på gulv, og han skal danse salsa. Peter Fordin, Jimmy Jørgensen fra filmen En Kort, En Lang. Jeg synes, vi skal høre det. Vent på mig. Jeg behøver ikke at tale ind i tematikken. Jeg synes, den står ganske fint alene. Spørgsmålet er, hvad vi skal høre lige om lidt, Josefine Schack Thorsen. Det kommer du ind og fortæller os om en 5 minutter.
2: Spændende.
0: Men det er altså om til dig, der lytter med og træffer en beslutning. Det er en idé, jeg lyder af dem, at du kan stemme på de to sange.

0: Nu er der altså ikke lang tid til, at det er den lyse side, der tager over her på P4. Det er på den anden side af klokken 10. Rasmus Brun Kynde og Sara Skovhave, de sidder i dag fokus på børns rettigheder.
1: Ja, de prøver at finde ud af, hvad der er vigtigt for børn her endnu 2026. For i år, der får børnene nemlig deres helt egen nytårstale. Den bliver sendt i fjernsynet lige inden kongens nytårstale. Det er der meget mere om, efter radioavisen den er klar her kl. 10.
0: Allerførst så skal vi lige have afgjort vores DJ-battle. Du har cirka 2 minutter til at hoppe ind i DR Lyd og stemme på enten mit eller Anders' bud. Vi finder en vinder og hører sangen lige på den anden side af uroen. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Altså, vi kan simpelthen ikke trække den længere nu. Der er ingen vej udenom. Vi skal have en afgørelse på vores DJ-battle. Josefine Schack Thorsen er kommet i studiet med resultaterne.
2: Altså, for 5 minutter siden var det meget tæt. Inden for de seneste 5 minutter er der er sket lidt. Men jeg vil sige, det er stadig meget tæt.
1: Anders, du var jo budt ind med...
3: Vent på mig, Peter Fordin, Jimmy Jørgensen. Da, da, da, da, da, da.
1: Og mens jeg er budt ind med, Johnny, han var lige ved at blive sindssyg. Temaet, det er ventetid i anledning af, at Mookie går og venter på sit barnebarn. Vi talte med hende i går. Der er stadigvæk ikke noget barnebarn her i dag.
3: Jeg har engang optrådt med, Johnny, han var lige ved at blive sindssyg på kongas og klaver sammen med min ven, Allan.
2: Wow.
3: Meget glad for, at der ikke er lydoptagelse af det. Nå. Undskyld, det var en lille personlig anekdote.
1: En lille sidebemærkning. Og ved du hvad, jeg kan mærke, du trækker tiden. Det er nervøsiteten i maven. Det er sommerfuglene. Det er, fordi der er en afgørelse. Josefine Schack Thorsen.
4: Hvad vinder?
2: Er I klar?
4: Nej.
1: Ja.
2: Jeg vil sige, jeg ved ikke hvorfor, men jeg blev lidt overrasket. 54%.
1: Det er tæt.
2: Lukas, det er dig.
1: Ja! Det er, fordi følelsen af at gå og vente på en kærlighed på den her måde. Den er universel, uanset om det er førstefødte barnebarn, eller om det er en kvinde, man skal have med på bakken, hvor man skal være hendes kavaler.
3: Josefine, jeg tror, vi går lige ud af studiet, så kan Lukas nemlig stå her og
1: fylde.
3: Du skal ikke tyse på mig. Du skal ikke tyse på mig. Skal kraftedeme ikke stå og tyse på mig? Sød skat.
2: Er du okay?
3: Vi er enige om, du fylder rundt lige om lidt, ikke? Og godt vil have en gave.
1: Er du Johnny? Er du lige ved at blive sindssyg?
3: Nej, jeg er bare en dårlig taber.

0: Nu skal du høre, ligesom hvad Johnny han gør her. Bare glem, at du er ved at blive sindssyg, Anders.
1: Det er en strike uden bander. Meget flot, Lukas.
0: Klokken er 10.
2: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end 2 år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
3: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
2: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
4: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
2: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
5: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
2: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang fra Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mon er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg hørte faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev det jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstal på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Det er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidbjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.
3: Det lyder så hyggeligt, alt det der. Mit navn, det er Sara Skovhave.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kynte.
3: Velkommen til Den Lyse Side.
0: P4 på Den Lyse Side.

0: 1000 timer fra Bær.
1: Nytårsaften, der holder kongen jo en tale, som rigtig mange af os voksne, vi snakker om. Mm-hmm. Men børn og unge, de har så sandelig også noget at sige, og det skal vi altså lytte til. Og det er derfor, at de nu har fået muligheden for at være med til at holde børnenes nytårstale. Og hvis dig, der lytter med, er under 18 år, eller hvis du har et barn, der er under 18, så kan du altså være med. Der er 4 børn, der kommer til at holde den her nytårstale sammen. Men alle børn i Danmark, de kan altså indtil på mandag, den 19. oktober, indsende en video. Den skal være sådan mellem 30 sekunder og 1 minut. Og så skal de fortælle om det, de gerne vil sige i deres egen nytårstale. Hvad synes de sådan en skal handle om? Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstale. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for
0: nogle
1: børn.
0: Jeg synes, det er en så god idé.
1: Ja.
0: Det manglede det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
1: Tænk at skulle varme op for kongen.
0: Også fordi, det er da bare noget vildt.
1: Mm.
0: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstale. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
1: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
0: Wow, de gjorde det
1: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
0: Fantastisk. Og udover at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
1: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på i børnenes nytårstale?
0: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
1: For udover at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
0: Selvfølgelig. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder. Også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12.12.
1: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum. Beskeden er stedet til 12.12.
2: SMS til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burna Boy med dig, dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 12:12. Nu musik fra The LA's There She Goes.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7, så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn, og hvor meget må jeg se, og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv, og tage det med, og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. Mm. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det var det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefon? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting, når vi giver rådgivning, fordi det er med til at lægge fundamentet for, at børn og unge kan gå ud og handle ude i den virkelige verden. Så vi bruger meget rettigheder til at sige, men du har faktisk ret til at have det godt derhjemme, og det er trygt, og du har ret til at have et privatliv i de her diskussioner, for eksempel om sociale medier. Så rettigheder, det er en gennemgående ting, og et sted, børn og unge gerne kunne mærke, at de bliver lyttet til, for at føle, at de har en stemme.
0: Men det lyder også, som om der så måske kan være lidt... Altså, siden de ringer, må der næsten også være lidt misforståelse, eller ting, de spekulerer over, når det kommer for eksempel til det der med privatliv og sociale medier og telefoner og alt det der.
2: Det er, fordi det ikke er simpelt. Altså, man kan sige, man kan godt have en rettighed som et ung menneske, for eksempel ret til privatliv, men på den anden side har du jo også ret til at blive passet på af din mor og far. Mm. Så du vil gerne lukke døren, eller lukke døren til de sociale medier, som mor og far ikke følger med. Men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance. Så derfor er det ikke altid helt nemt.
1: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ort Skovsen.
0: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Næsten halvdelen af os synes, det skal være forbudt at køre på elløbehjul. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. 44% af os svarer, at vi er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk er en af dem, der helst så de elektriske løbehjul fordufte fra gadebilledet.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
2: Og hun har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et elløbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af et elløbehjul med 2 børn på.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom faren derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
2: Og det skal lige siges, at man skal være 15 år for at køre på et elløbehjul. Lisa Holgaard fik hjernerystelse og skræmmer i ansigtet, og i dag er sårene helet, men frygten er blevet permanent.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
2: 31% af os er uenige i, at elløbehjul skal forbydes, og 20% siger hverken eller. Et flertal i Køges kommunalbestyrelse vil give coronacamping en ny vintertilladelse, skriver TV2 Kosmopol. Tilladelsen var ellers blevet taget fra campingpladsen i Borup på grund af overtrædelser af regler for vinterbeboelse. Men nu får coronacamping formentlig lov til at lave 20 vinterpladser på en særskilt del af campingpladsen. Og det vil betyde, at campister fra 1. november til 1. marts kan campere i højst 20 hverdage i alt samt weekender og helligdage. Den endelige tilladelse bliver først givet, når campingpladsen har fremlagt en præcis plan for, hvordan vintercamperingen skal se ud. Lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med spredte byer. Temperaturerne når mellem 11 og 14 grader, og en jævn til hård vind fra syd og sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
4: Den lyse side på B4.

0: Dagdrømmer her fra Mille. Vi taler børn, og vi taler rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og jo så altså ansat i afdeling for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Ja, man kan sige, børns rettigheder er knyttet an på FN's børnekonvention, som er 42 eller 43 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange, men i bund og grund så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til ikke at blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi skal have en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse. Den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her. Nu skal jeg lige finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med. Den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså, det er jo også den, der ret til at mene noget. Altså, misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her, det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan med, sådan rimer lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt, så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange det der med ikke at få ret. Mm. Altså fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi det bliver for abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på borgen, der bliver det abstrakt, når vi siger, men jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der. Det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
0: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kaka.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: At der må være sket en del,
1: ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk

0: og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, at der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
1: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der selvfølgelig er så meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, der som er langt fra, altså selvfølgelig det er fjernt, og ikke forstår politikerne, og ikke forstår deres sprog. Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet. Mm. Men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, for der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter. Men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
0: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
1: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad der skal til, før vi begynder at stole på noget. Det er, vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Mm. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben. Altså, at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
2: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
1: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad der rører sig. Vi forstyrrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
0: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en. Hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder, så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden så længe inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det, der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af jer blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet herpå?
0: Ja, og det er, der er Torsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen med. Han er far til 2 drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder osv., så synes jeg, vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Torsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1, 4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er i højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre. Når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her. Jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her. Mm-hmm. Inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som jeg kendetager dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Vi kan lige nå den her, sms'en er stadig åben. Meld endelig bare ind P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte? Fordi du ved, jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
2: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
1: Vi må gerne sætte grænser.
2: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik, du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det er rammen, så kan barnet forstå, det er rammen, og hvis så barnet gerne vil have 2 stykker slik, kan man sige, det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på, og hvis du ligger der skriger nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forælder. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
2: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig. Fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Jamen altså, sidste gang, der fik jeg lov til at få 3 stykker slik, fordi jeg lavede ned og skreg på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
2: Vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så ja. Det er super. SMS'en, den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dådyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudte dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davoudi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
3: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
2: Deres demokratiske ret bliver ikke.
3: Carina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
2: Hvad tænker du om det, Andreas?
4: Altså, man har alle mulige tricks i sit opdragelsesrepertoire for at få det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig. Så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle indtil da, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
3: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Carina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
4: Men på at overveje, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og spille i Netto.
3: Ja, sindssygt modigt.
4: Jeg vil ikke kunne det.
3: Ej,
2: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
3: Og stadig kan huske det.
2: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får også selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og alt sport, lyder det fra Anne-Line.
1: Det er det rigtige. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Nej, kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Ja. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen Børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstal?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og hvis vi kigger på rettigheder, så lige de to rettigheder, der igen mødes. Barnets ret til at have privatliv også på sociale medier og få lov til at have venner og udforske verden. Og så er ens forældre, der er bekymret for, hvad man laver derude. Og hvis man så som Folketing er gang med at lave lovgivning, der forbyder det, så tror jeg, at vi har en vigtig opgave i at sørge for, at børn og unges perspektiv kommer med på de her sociale medier. For der er mange ting, der er farlige og dårlige derude. Men der er også mange ting, som er vigtige. Der er mange sociale relationer, der bliver skabt på sociale medier, som er positive og ikke farlige. Så lad os nu få børn og unge stemme med ind i det her, og det håber jeg, at det tænker jeg måske kunne være med i sådan en nytårstale.
0: Det er sjovt, fordi der er også kommet fordi det er jo så den ene ting. Det andet, der er jo så også mor Anna, der byder ind og skriver, at mit barn, hun hedder Laura, det er en pige, vil gerne have, at folk begynder at lave mere med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
2: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer, og det er jo måske, at vi så bruger mere tid på at gå en tur i skoven, eller spille et spil, eller tage biografen. Fordi jeg tror, der er også mange forældre, der synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde mit barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for som voksne at sætte noget andet sted for, og det er helt essentielt.
0: Ja, klar.
1: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer over til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
2: Jeg synes, der er meget, meget vigtig signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finder ud af, hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem. Hvad er det, de her unge, de siger til nytårstalen? Hvordan er vi sørger for, at det kan mærkes helt ud i deres hverdag efterfølgende? For så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
0: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde den. Altså det er det der med, det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad det er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
2: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tage det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er det vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
0: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn jamen, har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er sådan et lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk/nytårstale.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og nu har vi hørt om børnetelefonen. Der er jo et pendant til den, som hedder forældretelefonen.
1: Ja, og lad os lige blive lidt klogere på den, Andreas Ortskovsen. Altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring osv. Hvad oplever I der?
2: Ja, men det, præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og så videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier og i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, men i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
0: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændige, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting, men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
2: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an, og jeg synes, den her lytter har der en pointe i den. Vi skal sørge for at ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, at det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit det spørgsmål, hvordan taler med, vi med vores barn omkring krig? Og sørge for at tage udgangspunkt i det, de barn er optaget af, for de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, for de er ikke gamle nok.
0: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos. Ja, den er.
1: Så der er en pointe i det her med, at man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu.
2: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
0: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
2: Altså, måske skulle man starte med, som voksen selv, at finde ud af, hvad er børns rettigheder. Man kunne gå ind og slå det op. Jeg tror, både vi inde på børnetelefonens hjemmeside kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget.
0: Ja. Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
1: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
2: Tak for det.
0: Og så vil jeg da bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Det skal igen være tilladt at bo på corona-camping i løbet af vintermånederne, skriver TV2 Kosmopol. For et politisk flertal i Køges kommunalbestyrelse vil give campingpladsen til deres tilladelse for vinterbeboelse tilbage. Og det betyder, at campister fra 1. november til 1. marts kan campere i højst 20 hverdage i alt, samt weekender og helligdag. Men det er ikke tilfredsstillende, lyder det fra Susanne Farnø, som er både byrådsmedlem og medejer af corona-camping.
4: Det er selvfølgelig ikke nok for os, at det kun er 20 hverdage plus alle weekender og helligdage. Men det er det, vi må have indtil nu, og det er det, vi bliver nødt til at overholde.
3: Tilladelsen var ellers blevet taget fra campingpladsen i Borup på grund af overtrædelser af regler for vinterbeboelse. Men nu er de altså opsat på at overholde reglerne, fortæller Susanne Farnø.
4: Nu er det sådan, at vi har haft en masse møder med dem, de campister, som er her, og vi er alle sammen indstillet på, at vi vil gøre det rigtigt. Så det er den måde, vi vil gøre det på, at alle er indstillet på, at det her det lykkes.
3: Den endelige tilladelse bliver først givet, når campingpladsen har fremlagt en plan for, hvordan vintercampering præcis skal se ud. Og det er kun Enhedslisten, der er imod, at coronacamping får en vintertilladelse. En rensning af to spejlsøer i Vedbæk skal genskabe både naturkvalitet og landskabsværdi, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. I dag er søerne bag bakkehuset tilgroet, og man kan næsten ikke ane vandspejlet. Men det skal nu laves om, når søerne bliver oprenset. Udover at det skal bidrage til at genskabe stedets landskabelige værdi, så er det også for at forbedre betingelserne for både padder, insekter og andre organismer omkring søerne. Lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det skyet, og så skal du måske huske paraplyen, fordi der kommer også lidt regnvejr. Temperaturer mellem 11 og 14 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
5: P4 på den lyse side.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Og det er jeg helt sikker på, at du kender en, der gør. Det håber vi i hvert fald. Så meld endelig ind i indbakken. Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 12.12. Og altså, det kan være hvem som helst.
0: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
2: Nej!
0: Jo!
2: Hvorfor?
0: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
2: ja,
0: jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
2: Det hele?
0: Det hele er opdateret.
2: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
0: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
2: Også, tak.
0: Er du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager?
2: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
0: Godt.
2: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog langt.
0: Men ros, godt gået, Sara.
2: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
0: Ja.
2: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
0: Så ros for at holde jer væk.
2: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogen jævnfører det, vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
2: Hvad skal hun roses for?
0: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjernen med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi...
2: Det lyder rart for dig.
0: Det har været så dejligt at ikke skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
2: Nå, ja. Det var lidt sødt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 12.12. Start med P4 og et mellemrum.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Albert Heath og Darlin Lillehus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Jamen, du sagde jo, det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
1: Nå, jeg ved, om det var også var Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet.
0: Nå ja, det kan godt være. Samme Karina.
1: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv. Jeg skal nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
0: Det synes jeg også, vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
1: Præcis.
0: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP Festival?
1: Ja.
0: I Indre København. Og vores festivalmanager, venue managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom da ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
1: Det lyder fedt. Tak for den, Mette. Og rosen er her medgivet videre. Der er også kommet den her. Den er fra Vinnie, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs. Lyder det altså fra Vinnie.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Mm-hmm.
0: Så er der den her. Jeg vil gerne rose min datter, Vinnie.
1: Nå.
0: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
1: Ej, hvor godt. Og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
0: Det håber vi.
1: Der er også kommet den her. Den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo Jon fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt, og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen Katrine er hermed givet videre til Jon.
0: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ro skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
1: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, jeg kan selv, men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
0: Hold nu op, en frue, du har fundet der, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Anna Lia, der er pædagog i en vuggestue.
1: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
0: Sikke en søn.
1: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
0: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er der også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Mm.
1: Jamen ved I hvad? Rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner Roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
2: Den lyse side på B4.

0: talk about?
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at jeg vil have den her med en indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Forup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Altså. Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med. Demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret, også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: sejt. Sådan, i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.
3: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
2: Tara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt på sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Bolia viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telvig, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telvig helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Det var godt at møde dig, Anders. Kig forbi igen.
6: Ja, og
7: så,
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg, når du
6: ja.
0: Ja, Jonathan Stridlundskov havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk.
0: Meget smuk. Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke i det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her. Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Og med her i studiet, velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særlig i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sender en prop i køberkøen, altså hvis køber, at hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
10: De kom faren derfra med to piger på.
11: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
10: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
11: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
10: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op altså. Hvordan kommer du op, ikke?
11: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
10: De kunne ikke se fjernet til marken. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
11: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
10: Når jeg ser løbe, så skal man passe ekstra på.
11: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
12: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
11: Hun er glad for sit løbehjul.
12: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
11: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
12: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes.
11: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
10: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Jo, det er også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
13: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med el-løbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et el-løbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Ud over fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre el-løbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde el-løbehjulene helt.
13: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et el-løbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på el-løbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
14: Hvis vi bare begynder bevidstløst at forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørne Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
14: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
15: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, f.eks. beboelse. Og betondækningsgravene ude i det frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
16: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
17: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
18: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
18: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord, så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
19: Ja, det er en grå og skyde dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne, så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddags timer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag, de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er der ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfald bestemte indholdet i denne radioavis.
20: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ray sammen med Absolutely og Amager her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til kl. 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: MGK og Wiz Khalifa her på Grill Next Door.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
3: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

Sådan føles det at elske, lyder det her fra Sira Jovina og hendes nye album, ugens album her i P4 Play. Det man vander vokser hedder det. Vi lytter på endnu en igen i morgen. Nu skal vi gøre klar til regionale nyheder her 12:30 efter Pixie Lott og Dance Like No One's Watching.

0: nyheder fra DR København.
1: Byrådsmedlemmerne i Roskilde er blevet inviteret til gratis fodboldkampe efter at have givet 100 millioner kroner til et nyt stadion, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er et problem, fordi byrådet er i gang med at træffe en vigtig beslutning om mange millioner kroner til Roskilde Idrætspark. Og derfor bør man ikke modtage gaver, siger kommunalekspert Roar Buch til mediet. Ankestyrelsen har tidligere kritiseret Roskilde Kommune for ulovlige frynsegoder til byrådsmedlemmerne. Og forperson for Kultur- og Idrætsudvalget, Julia Bjerre Hunt, oplyser til Sjællandske Nyheder, at det er hende, der har spurgt FC Roskilde, om de ikke må komme forbi og se kampen mod AGF, og hun mener ikke, at det er et problem. Det tidligere brandvarme københavnske boligmarked er nu bevisligt ved at køle af. Det viser nye tal fra boligsiden for september. For anden måned i træk falder priserne nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden, og det svarer til et samlet fald på 1,6%. Ifølge Lise Nytoft Bergman, der er boligøkonom i Nordea, var lejlighedspriserne formentlig nået et niveau over folks købevilje, fortæller hun.
2: Før eller siden så når man simpelthen loftet for, hvad køberne kan eller vil betale. Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
1: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, men har endnu ikke fået den solgt, og derfor har han nu valgt at sætte prisen ned, siger han.
3: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
1: Lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det skyet, så husk regnjakken eller paraplyen. Temperaturer mellem 11 og 14 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

ADHD her fra Ella August, og med det velkommen inden for igen her til lidt mere Fifia Play. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra Caroline.

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasta, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanike Havn.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Den danske sanger og sangskriver Caroline Morsing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så hun har altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en

voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig, det her forhold. Det er godt, vi gik fra hinanden, vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Morsing. Den hedder Sygt, jeg stadig savner dig.

Masser af soul her fra Teddy Swims. Perfect Man hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Rådet for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here with the crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut. Alle mine tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro-hitliste.

0: Udlagte mennesker hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis datoen for den her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita og 16. pladsen, som jo var Iron Dede med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Break.

Her er P4 Trafik. På Motorring 3 i nordgående retning er der sket et uheld mellem 18 Nybrovej og 17 Jægersborgvej. Det midterste spor er spærret af en bil, og så er der en hurtig voksende kø frem mod her, og redning de er på vej til stedet. Og det er så på Motorring 3 i nordgående retning, at der er sket et uheld mellem Nybrovej og Jægersborgvej, og det spærrer lige nu det midterste spor.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke.

0: hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Ungerne siger, ja, der er mange ord, mand. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
4: Det er ligesom hunden. De kan lugte frygt, jo. Ja, de...
5: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
6: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
5: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal nemlig have et lyt på denne uges tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, der hedder Test My Luck.

0: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit tip endnu en gang. Den hedder Problemer og kommer altså fra Liv.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Motorring 3 i nordgående retning er uheldet, der var sket mellem 18 Nybrovej og 17 Jægersborgvej, netop kommet ind i nødsporet. Det betyder, at trafikken igen kan passere i alle spor, og at vi nu kan få sat skub i den her lange kø, som I møder frem mod det tidligere uheld. Lige nu er det omkring 19 Buddinge. I samler jer og kommer ned i fart.

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Ranck-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027 og måneden efter, altså i marts 2027. Ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer en ny bølge inden for musikken og inden for mandlig følsomhed i dansk pop. Det er nogle meget følsomme sange, og der er også en hel del, der ligesom kan spejle sig i hans sange. Det ser man både til hans koncerter og på sociale medier, hvor der er rigtig mange, der bruger dem i deres indhold. Nu skal vi lytte på den nye single fra Jonathan, en sang, der hedder Tyde Dine Intentioner.

Skønne poppede, soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder det. Og han har allerede, på trods af sin unge alder, altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

0: Sandra Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså, at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der. Slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down. Og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned. Så

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retrohitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radiovis. Og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radiovisen. Det er fra Stella Lefty, Summer You Are Mine. So P4.

0: har netop fået at vide, at Femern-byggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbureauet DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter-jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har, uafhængigt af hinanden, rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælger, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lent Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dårdyr.
4: Og så har du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt at også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4. Du lytter.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina. Og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er jo altså Hot. Normalt så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

0: Bruno Mars og On My Soul her i Hots på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige tak dem for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artistnavne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med, ja, vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyre navn, men det kan altså også godt lige grædbådes lidt. Det er jo frileg, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også tillade sig at sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra Baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler Baggårdspuma, så er der billedet Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her Baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme uden om den her perlansang. Så her er, når en sæler går i land.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

Der var tale om en baggårdspuma, og dermed altså også et dyr, som ryger med på vores liste over enten artister eller sange eller, ja, altså musik, der på en eller anden måde har en dyrereference. Og en baggårdspuma, det kan altså være Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden, ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grunden til, at jeg nævner det, det er jo altså også, fordi jeg gerne vil have nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive P4, lave et mellemrum. Og så den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off

Dreaming of you, dreaming of me. Det her, det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange liste over navneartister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg, der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, selvfølgelig siger jeg, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg altså ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: big stars. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål,
0: skål. Skål, skål, ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med. Det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til her for Katinka. I kender det, men man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven, Peter Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen. Jeg sagde, at det var et godt bud, men jeg vil tage det en anden dag. Men, og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli, og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind, det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har jo selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Benny Spadekar, en af måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjovt nok, Benny Spadekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under ulv, eller om det er under blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Benny Spadekar, Blæksprutte-sangen, lige er nu i hot.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Ja, men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige, Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutte-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til P4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er, eller der er ligesom to. Der er hundene. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger, og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra albumet, som vidt jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Starten er skov. P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre, og jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som melder ind fra Vejle, at en anden god sang med en dyrereference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back, ja. Der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før. Der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle for Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer sig ude i Nordsak. Det er også ligegyldigt. Her er det i hvert fald, som Helle har ønsket. Maroon 5 og Animals. Baby.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Comeback as a Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care.
2: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
3: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Velkommen indenfor. Her der var det Heim og The Wire. Og meget apropos ledninger, så er det noget med, at der er nogle ledninger, der giver lidt knas i trafikken her til eftermiddag. Katrine Barslund.
3: Ja, vi starter lige i togtrafikken, for der er jo forvejen nogle forsinkelser og aflysninger på tværs af landstenene på grund af en tidligere brand i sidste uge. Men nu kan du altså blive yderligere forsinket i dag, og det skyldes, at togene lige nu holder stille mellem Odense og Holmstrup station. Det skyldes, at en højspændingsledning er faldet ned i kørestrømmen, og der er altså indsat togbusser, og de kører lige nu mellem Odense og Fredericia. Og så et kig på vejene, hvor at eftermiddagstrafikken er kommet rigtig fint fra start, og lige nu der er kørt det er altså rigtig godt langt de fleste steder. Der er dog lige et par undtagelser, og det er altså blandt andet Motorring 3 i sydgående retning her, der samler I altså i flere omgange.
2: Og fra trafikken til skovbunden, fordi det er sæson for skovbunden, den byder på masser af svampe i alle afskygninger. Men hvordan er den nu lige? Hvad må man spise, og hvad skal man holde nallerne fra? Giftlinjen har de seneste uger fået dobbelt så mange svampesager i forhold til de travleste uger sidste år. Og ifølge Anna Husum, der er ledende overlæge på giftlinjen, ja, så skyldes en del af usikkerheden, at folk er blevet i tvivl efter at have spurgt AI til råds om svampene. Og det har sat dig, Camilla Hole, på dagens mission. Det lyder som om, du allerede er taget i skoven.
4: Jamen, jeg har simpelthen hoppet en tur i Hareskoven, hvor der også er et hold svampeentusiaster, der er mødt op her i Værløse. Og det er simpelthen for at blive klogere på svampene. Jeg er hoppet med på holdet, og her der vil jeg simpelthen lave en test. Jeg vil se, om jeg ved brug af AI som sparringspartner kan komme gennem min svampejagt, uden at komme hjem med en farlig eller en giftig svamp. Og ud af de her svampearter, jeg finder, så vil jeg altså se, om jeg kan identificere og afgøre, om de er spiselige eller om de ikke er. Og ja, det er så som sagt kun med brug for AI. Og bare rolig, jeg har altså også en svampekyndig med mig.
2: Og jeg var helt glad, jeg var helt bekymret for, at vi skulle have en syg eller død reporter hjemme. God arbejdsløst.
4: Jo, tak.
1: P4 på mission.

0: Nyeste fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og ja, så fik vi sendt Camilla Hole ud på en svampetur. Lad os håbe, at det går godt. Og altså, som sagt, hun har en svampekyndig på sidelinjen. Og vi bliver ude i naturen, fordi når natten falder på eller morgenen gryer, så er der særlig en ting, du som bilist skal være opmærksom på. Fordi lige der, når himlen skifter farve, det er nemlig det tidspunkt, hvor der er størst risiko for at komme til at køre en hjort ned. Antallet af hjortepåkørsler slår desværre rekord for fjerde år i træk. Det viser nye tal fra Dyrenes Beskyttelse. Bare på de første 9 måneder i år er omkring 1050 hjorte blevet kørt ned i hovedstadsområdet. Og ifølge Dyrenes Beskyttelse, så er der altså 100 flere påkørsler end sidste år i samme periode. Men hvorfor egentlig? Ja, det håber vi at blive en lille smule klogere på sammen med Jes Aagaard. God eftermiddag, Jes.
1: God eftermiddag.
0: Du er naturvejleder i Naturstyrelsen. Lad mig starte med at spørge, hvorfor i alverden løber hjortene ud på vejene? Altså, kan de ikke bare blive inde i naturen?
1: Jo, det burde de, og de burde kende færdselsreglerne, ikke? Men det gør de ikke, og der er nok flere forskellige faktorer, der er på spil her. For det første, så er der flere mennesker, der kører biler, og vi kører hurtigt, og der er mange af dem. Og så er der også kommet flere hjorte, især bestanden af de lidt større hjortearter, det vi kalder kronvildtet og dovvildtet, har vi fået flere af. Og så er der det sammenfald nu her i efteråret, det er tit der, vi også oplever problemet mest markant, det er at dels, så lige nu der kører vi jo tit på arbejde, der er meget trafik lige når solen den står op, og det vil sige, det er der, hvor hjorten de går ud for at finde deres mad. Der bevæger de sig meget, plus at de er lige i gang med det, der hedder brunst, og det er den fest, de har en gang om året, hvor de skal parre sig, sådan, så generationen kan komme videre. Og det sker også her for de små hjortes vedkommende råvildte, så var det her i august-september, og så i et kronvildte var i september, og nu har vi dovvildtes brunst, der står for døren. Så der er sådan en hel masse uheldige sammenfald her, som gør, at vi ser flere trafikdræbte.
0: Man kan sige, man kan jo selvfølgelig sætte hegn op langs vejene, men det er jo ikke alle steder, det er muligt, eller man vil det. Findes der noget udover hegn, som kan få hjortene til at holde sig væk fra vejene? Altså en eller anden smart opfindelse?
1: Man har eksperimenteret rigtig meget ved at få vejtektoratisk side. Man har arbejdet med spejle, man har arbejdet med lys, man har arbejdet med lydgengivelser og sådan noget. Jeg havde faktisk en gammel kollega på universitetet, som havde det som et sit specialområde. Det man gør andre steder blandt andet, det er jo, som du siger, det er hegnsætning. Eller også så trækker man skovbrynet en lille smule tilbage. For det handler om her er jo, at de to, som helst ikke skal møde hinanden i et hårdt sammenstød, ja, de må gerne se hinanden tidligt. Så hvis man trækker skovbrynet en lille smule tilbage, ja, så har hjorten det sin chance for at se, at nu kommer der en bil, og omvendt, så kan bilisten nå at bremse ned, inden at det bliver fortalt. Og det er for eksempel, det ser man meget tydeligt, når man kører i Sverige, så alle de steder, hvor der ikke er hegn, og hvor der er skov og elge, ja, så har man trukket skovbrynene lidt tilbage af samme grund. Så det er sådan en af de meget effektive metoder.
0: Og hvis nu uheldet er ude, og man kommer til at ramme en hjort, når man er ude og køre, hvad skal man så gøre?
1: Ja, altså hvis det er sådan, at hjorten ligger er død, så kan man selvfølgelig ringe til det, der hedder dyretelefon 1812 og sige, at sådan her er det sket. Hvis det er sådan, at den er løbet fra stedet, og man kan se, at man har ramt den alvorligt, ja, så kan man også ringe til dyretelefon, eller man kan ringe til Falk, og så kan man advisere dem. Så skal man markere stedet, enten med sin advarselstrikant, eller hvis man har noget andet, man kan markere med, sådan så at... Fordi nogle gange så folk, de er lidt i chok, så det er med lige at få markeret det tydeligt, så kan der komme det, der hedder en schweizhundefører på. Det er en, der har en special hund, der er trænet til at finde såret vildt og få det aflivet. Fordi der er jo også en dyreetisk vinkel i det her. Det er jo klart, at hvis uheldet er ude, så skal vi sørge for, at det dyr, der eventuelt er døende, at det får vi aflivet på en nænsom og hurtig måde.
0: Og sådan lød det fra Jes Aagaard, altså naturvejleder af Naturstyrelsen. Tak fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag. Og på landsplan, der har der foreløbig været omkring 8.800 hjorte på kørsler i år. Og vi gentager lige, hvis uheldet skulle være ude, det håber vi ikke, hverken for jer eller for hjortene for den sags skyld. Ja, så kan du altså ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på det telefonnummer, der hedder 1812.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Jonah Blacksmith og Make This Saw You Dancing. Apropos vores snak lige før om påkørsler af hjorte vildt lige for øjeblikket, som jo er, når solen enten står op eller ved at gå ned, så er der vågne lyttere, der har skrevet til mig på sms'en og skrevet, at man kan også få sådan en slags fløjte, som man altså sætter på bilen og på køleren, og så siger den en lyd, som hjortene kan høre, som vi som mennesker til sydlandet ikke kan høre, og så tænker hjortene åbenbart, når de hører den lyd, uha, uha, far, far, jeg må hellere holde mig væk. Det var bare lige et lille tip fra en af de vågne lytter, og med den, så lad os da bare komme ud i trafikken.
1: Og det kører fortsat fint på regionens veje. Der er dog dukket lidt mere myldretidstrafik op rundt omkring. Og det mærker I blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning. Her der stimler I sammen fra motorvejskryds Vallensbæk og så frem til Ishøj sammenflætningen. På Købok Motorvejen der kan den tætte trafik fortsat lidt i sydgående retning. Og det er blandt andet på stykket forbi Greve C. På togskinnerne der er fortsat problemer. Det skyldes altså, at den højspændingsledning er faldet ned i Købok. Kørestrømmen mellem Odense Station og Holmstrup. Så hvis man skal med tog på tværs af landet i dag, så er det altså en god idé lige at tjekke rejseplanen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Katar med Animal. Alt er ikke fryd og gammel på Rigshospitalet. For nylig forlod to overlæger afdelingen for transplantation. Det fik fem andre overlæger til at sende to bekymringsbreve til ledelsen. Og nu er tre læger så blevet hjemsendt fra Rigshospitalet. Den historie er bare en af de mange historier, som Nynneve kan med til dig i de regionale nyheder. De kommer til dig lige om et kort øjeblik efter Hanson og Bob.

0: Hansen og Bob, så gør vi plads til nyheder til dig. Klokken er nemlig blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Tre overlæger er blevet hjemsendt fra Rigshospitalet. For nylig forlod to overlæger afdelingen for transplantation på Rigshospitalet. Det fik fem andre overlæger til at sende to bekymringsbreve til ledelsen. De skriver blandt andet, at ressourcerne er blevet for få til, at de kan dække de højt specialiserede funktioner med en acceptabel kvalitet og uden at gå på kompromis med patientsikkerheden, skriver Sundhedsmonitor, som har set brevene. Men den bekymring deler Rigshospitalets vicedirektør Jannik Brennum ikke.
3: Vi har den kapacitet, vi skal have for at kunne behandle vores patienter, og det har vi både på Rigshospitalet og i samarbejde med de andre afdelinger i Danmark og afdelinger i Norden.
2: Lægerne bag bekymringsbrevene udtrykker også mistillid til ledelsens håndtering af afdelingens personalesituation, skriver Sundhedsmonitor. Tre af de overlæger, der sendte brevene, er nu blevet hjemsendt. Ifølge Jannik Brennum er det ikke på grund af bekymringsbrevene, men på grund af manglende samarbejdsvillighed.
3: Bekymringsskrivelsen er en kombination på et langt forløb, hvor jeg sammen med afdelingsledelsen har prøvet at sætte en retning for afdelingen, hvor vi skal kigge ind i en fremtid, hvor sundhedsvæsenet skal være anderledes i tråd med sundhedsreformen, og det er den her gruppe af læger ikke ønskede at deltage i.
2: Hverken overlægeforeningen eller de tre overlæger har ønsket at stille op til interview med DR. FC København kan måske være på vej til at blive solgt. I hvert fald oplyser den danske storklub i dag på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet bag klubben Parken Sport & Entertainment har besluttet at undersøge muligheden for et helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter, altså FC København. Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment AS har vurderet, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, skriver bestyrelsen i meddelelsen på hjemmesiden. Undersøgelsen af et muligt salg omfatter også muligheden for et helt eller delvist frasalg af selve parken, stadion og med dertilhørende kontortårne. Hvis du skal fra hovedstadsområdet på tværs af landet med tog her til eftermiddag, så skal du lige være ekstra opmærksom. For togene holder lige nu stille på Fyn mellem Odense og Holmstrup, og det påvirker altså togtrafikken. Ifølge DSB skyldes det, at en højspændingsledning fra et eksternt arbejde er faldet ned i kørestrømsanlægget. Banedanmark har teknikere på vej til at fjerne kablet. DSB oplyser nu, at de første togbusser kører fra henholdsvis Odense og Fredericia, og at der altså også arbejdes på at få flere togbusser til at køre mellem Tommerup og Odense. På X, der skriver Banedanmark, at togtrafikken på Vestfyn vil være påvirket, og at det vil være påvirket minimum et par timer, imens at Banedanmark danner sig et overblik over, hvordan det står til med skaderne. Der er altså både mulighed for solskin, men også skydevejr her til eftermiddag. Der kan også komme lidt regn hister her. Det kan blive op til 14 grader, og så blæser der en let til frisk vind, og den kommer fra sydøst og sydlig retning. Ved kysterne kan det dog efterhånden være op til hård vind, vi får. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
1: God eftermiddag med P4.

0: Garcia og Cheap Thrills.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, også med Camilla Hole, som er vores kørenreporter den her eftermiddag, vores missionsreporter. Vi skal ud til hende lige om lidt. Hun er i Harskoven på svampetur, og det er en svampetur, hvor hun skal teste, om hun egentlig kan komme hjem fra svampetur, sådan nogenlunde helskindet, efter udelukkende har brugt AI til at identificere de svampe, som hun finder. Det er nemlig sådan, at på giftlinjen på Bispebjerg Hospital, der oplever man en kraftig stigning i opkald, og det mener man blandt andet skyldes, at folk de bruger lige præcis AI til at identificere svampe, og det er ikke sikkert, at AI'en er helt sådan trænet nok til det. Og ja, Camilla, hun gør så et forsøg selvfølgelig med en svampekyndig på sidelinjen, skal jeg lige skynde mig at sige. Men det inspirerede mig til en ting, fordi man kan bruge AI til virkelig, virkelig, virkelig meget, og det sniger sig jo ind rundt omkring hos rigtig mange af os. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at høre jer. Hvad bruger du AI til? Altså, er du begyndt at bruge AI til noget, der jeg har hørt om folk, der bruger det til at planlægge deres næste ferie, og ja, der er også nogen, der bruger AI på arbejde til at blive inspireret, eller til at lave sådan nogle kedelige ting, som man kan sætte en AI til. Så jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvordan bruger du AI i din hverdag? Det er lidt en smule nysgerrig på. Du kan sende en sms til mig, som altid, så er det på 1212'eren. Du starter med at skrive KBH, altså en forkortelse af København, KBH. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den til 1212. Og lige om lidt, ja, så finder vi jo så ud af, hvordan det går med Camilla Holes AI-svampetur. Det er lige efter Lucas Graham og Before You Go.

0: Lukas Borghammers far arbejdede med folkemusik, og man kan sige, det er nok den arv, som Lukas Graham har taget med ind i musikken på det nyeste album, det her nummer, der hedder Before You Go. Om lidt skal vi ud til Camilla Hole i Hareskoven, men først skal vi lige have nogle af alle jeres gode input omkring AI. Paul fra Nordsjælland, han skriver blandt andet, at han bruger AI som tourguide. I sidste måned, der var han i Sofia, puttede et par AirPods i ørerne, og så gik han rundt og var sin egen turistguide ved at tage billeder rundt omkring gaderne og bygningerne. Og så fik han AI til at fortælle sig med det samme, hvad det var, han så. Der er også Anne-Marie fra Værløse, der bruger den privat til at få forslag til udflugter til, hvad man skal se, når man er afsted. Og Jonas fra København, han bruger AI til at lave portrætter af de figurer, han spiller i Dungeons & Dragons.
1: P4 på mission.
0: Men nok AI, og så alligevel ikke, fordi vi skal jo ud til vores mission. Det er Camilla Hole, som er på mission her til eftermiddag. Hun er på svampejagt, og der er en ny medspiller, der har snedet sig ind på svampejagten det her efterår, nemlig AI. Giftlinjen har de seneste uger haft mere end dobbelt så mange svampesager som i de travleste uger sidste år. Og en overlæg på giftlinjen mener altså, at de mange tilfælde det skyldes, at folk bruger AI som hjælp. Det skaber tvivl, der resulterer i, at folk de så ringer til giftlinjen. Og Camilla, du er taget til Hareskoven i Værløse.
2: Ja, og lige nu er folk simpelthen gået på jagt her i skovbunden for at lede efter de mange svampe. Og jeg vil sige, hold da op, hvor har jeg allerede stødt på mange. Men Clara Rask, hun er nemlig biolog og med til at sikre, at jeg og resten af holdet her ikke får fat i nogle svampe. Clara, du sagde til introen, hvorfor AI ikke er så god til at identificere de her svampe. Hvorfor er det det?
3: Man kan sige, at der er noget AI, der er okay, men der er også rigtig meget, der ikke er okay. Og problemet med AI, det er, at hvis man bruger Google Lens for eksempel, eller andre billedgenkendelses-apps, som er generelle, så er de ikke egnet til svampe. Så måske kan de godt genkende en svamp, måske kan de også måske have en eller anden idé om, hvad det er for en svamp, men man kan ikke bruge den til at gå ud i de danske skove og identificere svampe. Det andet problem er også, hvis man så bruger en svampe-app, hvilket er lidt bedre, men hvis du så bruger en, der er baseret på internationale databaser, så kan det også være nogle svampe, som slet ikke vokser i Danmark, som den siger, hey, det er den her, og den kan du godt spise. Og så er det problemet opstår.
2: Og altså, nu har jeg downloadet lidt forskellige apps. Jeg har gået i krig med den ene, der hedder den her Picture Mushrooms. Og altså fundet en svamp og taget et billede af den. Og nu kan du lige kigge med her. Den siger, at det er en mørkbladet huesvamp. Og det er den, vi har liggende hernede i kurven. Der står en masse advarselslamper, mistænkelige bemærk, bla bla bla. Kan vi lige tage en stikprøve? Er det her en mørkbladet huesvamp?
3: Ja, altså, det kunne det muligvis godt være. Det vil jeg ikke afslå, at det var.
2: Okay, så den er ikke helt, fra den her app?
3: Nej, den er ikke helt fra den. Det er den ikke. Det der så er, okay, jamen, hvis den så siger, okay, det er måske den, og så står du med en svamp ude i skoven, og det er sådan, ja. Altså, med mindre, at det er et eller andet, som du virkelig gerne vil... for eksempel, hvis det nu var, okay, jeg vil virkelig gerne finde en kantarel, og den siger, at det måske er den, så vil jeg tage den med hjem, og så vil jeg bruge en bog eller noget andet til at sådan finde ud af og eftersøge, okay, er det så den, jeg har fundet? Men hvis det er sådan lidt ligegyldigt svamp, så tror jeg bare sådan, okay, nå, så smider jeg den ud igen, hvis jeg ikke er sikker på det.
2: Ja, altså, jeg kan godt forstå, at folk de bliver en lille bitte smule i tvivl med den her app, for der kommer simpelthen så mange billeder op af svampe, som, billeder af svampe, som andre har taget. Og jeg kan godt forstå, at man måske tager en lille kald til giftlinjen, efter man har kigget på den på den her app. Så måske der er noget om snakken.
0: Ja, og ud af alle de svamparter, som Camilla hun finder, så skal hun altså identificere og afgøre, om det er en spiselig svamp, kun ved hjælp af AI. Og heldig, vi har en biolog med på sidelinjen, for ellers så risikerede vi måske ikke at få vores rapporter hjem igen. Og det vil vi gerne. Vi får afgjort, om det lykkes, Camilla, og få alt rigtigt via AI lidt senere i programmet.

0: Kylie Minogue can't get you out of my head. Camilla Holes AI svampetur har inspireret mig til at spørge, hvad I bruger AI til i jeres hverdag. Der kom mange gode bud ind, mest sådan med at bruge ting AI til, når man for eksempel er ude at rejse. Men der er selvfølgelig også de sådan knap så sjove sider. Der er for eksempel Gustav, der skriver, at jeg brugte AI til at blive sagt op. Alt mit arbejde kunne laves væsentligt hurtigere, end jeg nogensinde har kunnet. Hilsen, Gustav. Tusind tak for den sms, Gustav. Klokken nærmer sig 10:04. Her der er det Katrine Barslund.
1: Det er en pæn eftermiddag på regionsveje, hvor det overordnet kører rigtig godt. Alligevel slipper I ikke helt for myldretidstrafikken, som altså fylder på flere af de klassiske strækninger. Og det er blandt andet på Motorring 3, hvor I kæmper lidt ekstra om pladsen i sydgående retning. I den kollektive trafik er der togproblemer, da togene fortsat holder stille på Vestfyn. Der er indsat togbusser, som blandt andet kører mellem Odense og Fredericia. Så hvis du skal på tværs af landet med tog, så er det altså en god idé lige at tjekke rejseplanen.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
5: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
6: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
7: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
8: P4.
9: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

Potato Swims og Lose Control. Flere af folketingspartier mener, det bliver alt for dyrt at sætte de offentlige beskyttelsesrum i stand, så nu vil de finde på andre løsninger. Det er en af de historier, som Nina Høgsberg folder ud til dig i radioavisen lige om lidt efter Patina og Genstart.

0: Patina har lavet det her nummer, der hedder Genstart. Og så kan vi have plads til Radioavisen. Klokken er nemlig blevet 16.
1: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen med blandt andet Intercity Lyn og Intercity også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
2: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
1: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
3: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, vi skal kigge på.
1: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
4: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
1: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
4: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
1: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
4: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enormt stor demonstration på lørdag.
1: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte rigsdagens formand Andreas Norlén i dag.
5: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutført några regeringsforhandlinger med andre partier...
1: Blandt de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter fire afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til cooling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: Taylor Swift, You Need to Calm Down.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, men bare rolig. Jeg er ikke alene på kontoret. Jeg har heldigvis en dygtig kollega, som holder øje med trafikken her i hovedstadsområdet. Det er Katrine. Lad os lige få tjekket ind med hende og høre, hvordan det går.
3: Trafikken kører rigtig godt i vores region, og det er en mild udgave af myldretiden, at I møder her til eftermiddag. I den kollektive trafik der er der fortsat ændringer på flere togafgange, fordi togene fortsat holder stille på Vestfyn. Det betyder, at hvis du skal med tog på tværs af landet, så skal du altså med togbus, når du rammer Odense og skal videre til Fredericia. Det ved ikke, hvornår togene igen kan køre, og rejseplanen er opdateret.
0: Tak for den melding. Det er altså Katrine Barslund, som holder øje med trafikken den her eftermiddag. Camilla Hole, hun holder øje med svampene. Det er jo svampesæson, og efterårets svampejagt har fået mange til at hive mobilen op og lade AI afgøre, hvad der så kan ryge på middagsbordet. Det har altså til gengæld fået telefonerne til at bimle og bamle hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital det seneste stykke tid. Giftlinjen har de seneste uger haft dobbelt så mange svampesager i forhold til de travleste uger sidste år. For at sætte det hele på prøve, der er du, Camilla Hole, taget i Hareskoven. Her vil du bruge AI som sparringspartner for at se, om du kan komme igennem din svampejagt uden at komme hjem med en farlig eller en giftig svamp. Hvordan ser det ud nede i din lille fine svampekurv lige nu?
4: Ja, men altså, som du nævner, har jeg selvfølgelig taget min egen lille svampekurv med, og der ligger et par stykker hernede. Men min snak med Clara Rask, som er den biolog, der leder den her svampetur, som jeg er hoppet med på, har gjort mig en lille bitte smule klogere på, hvad mine udfordringer bliver i dag. Og jeg har så brugt lidt forskellige teknologiske hjælpemidler. Jeg har downloadet nogle apps, og der er blevet opmærksom på, at alt efter hvilken database appen simpelthen har, så afgør det, om den kan identificere, fordi svampene kan godt ligne hinanden rigtig meget, men det samme også, svampe i Asien ligner heller ikke dem, vi har her i de danske skove. Noget andet er, at som mennesker kan, som AI ikke kan endnu, det er nemlig, at vi er udrustet med en lugtesans. Og den bruger man altså ret tit, når man er på svampetur eller svampejagt, som jeg jo er i dag. Så lugtesansen, jeg ved ikke, Hanna, om vi skal sige, om jeg må bruge min lugtesans, eller om jeg ikke må.
0: Ja, men det tror jeg gerne, du må. Men til gengæld, så har du altså kun en time til at forsøge at komme igennem en svampetur med AI. Og lugtesans, uden at komme ind med noget, der er farligt eller giftigt. Skal vi ikke sige det?
4: Jo, men det siger vi nu.
2: P4 på mission.

0: Der er rigtig god grund til at holde ekstra øje med vejen, hvis man kører i skov- og markområder, f.eks. i Nordsjælland, ved solopgang og solnedgang. En ubehagelig overraskelse kan nemlig hurtigt vise sig fra skovbrynet. En hjort. Antallet af hjortpåkørsler slår rekord for fjerde år i træk. Det viser nye tal fra Dyrenes Beskyttelse. Bare på de første 9 måneder af i år, der er omkring 1050 hjorte blevet kørt ned her i hovedstadsområdet. Lars Pausen er kørelærer ved Nordstjernen Køreskole, som tilbyder undervisning i Helsinge, Frederiksværk og Gilleleje. God eftermiddag, Lars.
1: Jamen, god eftermiddag.
0: Du har været kørelærer siden 2017, så du må være den rigtige at spørge. Hvad skal jeg som bilist gøre, hvis der pludselig er en hjort, som hopper ud foran bilen, mens jeg kommer kørende på vejen?
1: Altså man kan sige, hvis vi starter en lille smule tidligere end det, noget af det, jeg prøver at lære mine elever, når vi kører mørkekørsel, det er faktisk det, jeg taler med dem om det. Når vi kører gennem skovområder, det gør vi jo rigtig meget heroppe i Nordsjælland, så det er en god bane faktisk at have at køre og skimme ind mod skovbunden, som du også selv nævnte. Altså simpelthen holde øje med, om der er rådyr. Og hvis man lige ser skyggen af et rådyr eller et dådyr, så er der jo ofte flere, fordi de er flokdyr. Så virkelig holde øje, når man kører gennem skoven. Hvis man skulle komme ud for det meget uheldige, der sker, at noget råvildt løber lige ud foran en bil, så lærer jeg faktisk mine elever, at så skal man simpelthen bare sparke bremsen ned, så hårdt man hovedet kan.
0: Er der noget sådan lovgivning i forhold til, om man skal undvige eller ikke må undvige, eller hvordan?
1: Nej, altså der er ikke lovgivning som sådan på den. Der er lovgivning på, at man skal holde afstand til den bil, der kører foran. Så man kan sige, at hvis man er nødt til at bremse for ikke at påkøre et råvildt eller noget råvildt, så er det bedre at gøre det, og så eventuelt blive påkørt af en bilist bagfra, som ikke holder sin afstand. Men jeg vil hellere selv påkøres bagfra, end jeg vil køre ind i råvildt. Og det er ikke, det er ikke på grund af råvildtets skyld, men det er simpelthen fordi, man risikerer, at de ryger ind gennem forruden, og så bliver det lige pludselig farligt.
0: Hvor ofte oplever du egentlig som kørelærer episoder, hvor du tænker, ups, der var der lige pludselig en hjort?
1: Det har jeg slet ikke talt på. Altså, jeg har heller ikke talt på, hvor mange gange jeg selv har bremset, når jeg selv har kørt. Men jeg har adskillige gange med elever bremset for råvildt. Mm. Og så kan man sige, at det er jo altid bedre. Det er ikke et problem at bremse, og heller ikke at bremse hårdt. Det, der kan være et problem, er, hvis man bliver så forskrækket, at man går i panik, og så begynder at lave undvigemanøver. Fordi der prøver jeg også at lære mine elever, at inden man begynder at bevæge rattet, så skal man være 100% sikker på, hvad man laver. Fordi det er trods alt bedre at køre ind i et rådyr eller noget råvildt, end det er at lave en undvigemanøver og så ramme et træ i stedet for.
0: Hvordan er reglerne egentlig i forhold til, hvis jeg skulle være så uheldig at påkøre et stykke råvildt derude på vejene?
1: Ja, der er jo egentlig to udslag i det, fordi den ene situation, der kan råvildtet afgå ved døden, kan man sige, ligger dødt efterladt inde i siden af vejen, og så er det egentlig bare at lade det ligge. Det må man gerne, og så kommer rævene og lever lidt af det. Noget andet er, hvis råvildtet faktisk overlever og stikker af efter ulykken og løber tilbage ind i skoven, så er der nogle specialuddannede svejshundefører, som man kan kontakte. Og så kommer de ud og kan søge råvildtet op, fordi ellers så risikerer man jo faktisk at blive lider med brækket ben og alt muligt.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Lars Pausen, der er kørelærer i det nordsjællandske. Hvis uheldet er ude, så skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral, og det er på det telefonnummer, der hedder 1812. Her får du Gracie Adams og Hit the Wall.

0: Kærestemonopolet. Kærestemonopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: B4.
2: B4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.
4: Du som en sommerdag.

0: Det var et kæmpe hit i slutningen af 80'erne hos 1-2. Så tog Gops dem op, og så blev det et kæmpe hit igen. Her der var det Gops og 1-2, og igen og igen.
1: Trafikken på vejene, den arter sig rigtig pænt her til eftermiddag, og der er kun lidt myldretidskø, som I møder rundt omkring. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor I stimler sammen på den sydgående tur. I togtrafikken er der fortsat problemer, da togene stadig holder stille på Vestfyn. Så hvis man skal med tog på tværs af landet, så er det altså en god idé at tjekke rejseplanen, for man skal med togbus, når man kommer til Odense.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Alex Warren og Passenger. Om lidt så får du en regional nyhedsoversigt, og efter den, ja, så får du jo altså lov til at være med til at bestemme, hvilket nummer jeg skal spille her på P4 op mod radioavisen kl. 17. Det er vores faste lille tirsdagsleg, hvor jeg har udvalgt tre forskellige numre, som du kan stemme på. Meget mere om det efter de regionale nyheder, for dem skal vi altså lige forbi først. Det er en niveau, der giver dig regionale nyheder her til eftermiddag. Det bliver lige efter The Cure og Friday I'm in Love.

0: The Cure, Friday, I'm in love. Så får du nyhedsoversigt for hovedstadsområdet. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I morgen og aftentimerne skal du lige holde ekstra godt øje med vejen, hvis du kører i skov- og markområder. For her kan en hjort pludselig dukke op ud af det blå. Og faktisk slår antallet af hjortepåkørsler rekord for 4. år i træk, viser tal fra Dyrenes Beskyttelse. Indtil videre er der i år blevet kørt ca. 1050 hjorte ned i hovedstadsområdet. Ifølge Jes Aagaard, der er naturvejleder hos Naturstyrelsen Hovedstaden, skyldes de mange påkørsler blandt andet, at der er kommet flere biler på vejene og en stigning i antallet af hjorte. Og så har årstiden lige nu også en betydning, siger han.
3: Lige nu, der kører vi jo tit på arbejde. Der er meget trafik lige, når solen den står op. Og det vil sige, det er der, hvor hjorten de går ud for at finde deres mad. Der bevæger de sig meget. Plus, at de er lige i gang med det, der hedder brunst. Og det er den fest, de har en gang om året, hvor de skal parre sig, sådan så generationen kan komme videre.
2: Hvis uheldet er ude, og du påkører en hjort, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på telefon 1812, lyder opfordringen fra Jes Aagaard.
3: Det er jo klart, at hvis uheldet er ude, så skal vi sørge for de dyr, der eventuelt er døende, at det får vi aflevet på en nænsom og hurtig måde.
2: På landsplan er der ifølge Dyrenes Beskyttelse forløbigt været omkring 8.800 hjortepåkørsler i år. FC København kan måske være på vej til at blive solgt. I hvert fald oplyser den danske storklub i dag på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet bag klubben, Parken Sport & Entertainment, har besluttet at undersøge muligheden for et helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter, altså FC København. Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment AS har vurderet, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, skriver bestyrelsen i en meddelelse på hjemmesiden. Undersøgelsen af et muligt salg omfatter også muligheden for et helt eller delvist frasalg af selve Parkenstadion med dertilhørende kontortone. Den gråsæl, som blev fundet død ved Østermaglestrand ved Køge sidste år, anses for at være blevet dræbt ved ulovlig jagt, i det den bare skudt. Det fremgår i en ny rapport for beredskabet for strandede havpattedyr, der er lavet for Miljøstyrelsen. Sælen blev fundet på stranden den 2. november sidste år, og sagen blev anmeldt til politiet af Naturstyrelsen Midtjylland. En 26-årig mand fra Storkøbenhavn er i dag blevet idømt 12 års fængsel for besiddelse af 4 rifler, 40 kilo kokain og 30 kilo hash. Der oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse. Manden tilstod i retten i Glostrup at have været i besiddelse af riflerne og stofferne. Den 26-årige tog sig betænkningstid i forhold til eventuelt der anke rettens afgørelse i sagen. Så skal vi også lige nå et kig på vejret. Solen kan godt kigge frem her til eftermiddag, men ellers er det altså også en lidt skyet omgang. Og der kan også komme lidt regn hister her. Det kan blive op til 14 grader her til eftermiddag, og så blæser der en let til frisk vind fra sydøst og sydlig retning. Ved kysterne dog efterhånden op til hård vind. Nyhederne var med Nynne Vog.
4: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Scarlet Pleasure og Wendy.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Hvis du kiggede op mod himlen i morges, så fik du måske både rød, orange og lyserød serveret lige der midt oven i morgenkaffen. Himlen, den var nemlig ekstraordinær smuk ved solopgang i morges. Kollegerne på DR-været har beskrevet det sådan nærmest som at kigge ind i en candyfloss. Og vores brugere har sendt masser af billeder ind af den spektakulære solopgang. Hvis du kan glip af den, ja, så kan du tjekke billedgalleriet lige nu på DR.dk. Så i dag, så skal vores fælles musikvalg handle om sol, om farver og den der følelse af, at dagen, ja, den begyndte faktisk egentlig ret smukt. Der er tre sange i spil, og det er jer, der lytter med, som bestemmer, hvilken en vi skal høre op mod radioavisen kl. 17. Den første, du kan stemme på, den er inspireret af morgenhimlens sådan gyldne skær. Det er naturligvis et nummer, der hedder Golden. Ja, du genkender den nok. Det er Harry Styles og hans nummer, der hedder Golden. Det er altså den første, som du kan stemme på her til eftermiddag. Den næste, det er en nyere københavnersang, Tårn og solskin over Tage.

Ja, den sidste sang, du kan stemme på, det er Løftet om en rigtig fin dag. So beautiful day. YouTube og Beautiful Day. Nu kender du feltet. Hvad skal vi høre om med Radioavisen kl. 17? Det er alle jer, der lytter med, der stemmer og bestemmer. Og du stemmer jo i DR Lyd-appen, så du skal åbne DR Lyd-appen, vælge live. Der finder du afstemningen under P4 Eftermiddag i København. Det nummer, som får flest stemmer, det er det nummer, jeg spiller op mod Radioavisen kl. 17. Om lidt, så skal vi tilbage til Camilla på Svampejagt med AI.

0: Somber My Body Isn't Ready. I stemmer i vildskab, gør I ind i det her lyd af dem. Det gælder jo, hvilke nummer vi skal høre op mod radioavisen kl. 17. Du kan finde afstemningen ved at åbne det her lyd af dem, finde live og så finde P4 København eftermiddag. Der finder du de tre numre, som du kan stemme på den her eftermiddag. Og så skal vi tilbage til min kollega Camilla Hole, som er på svampetur. Det er et rigtig godt svampeår, men det er altså ikke kun kurvene rundt omkring i skovene, der bliver fyldt. Også telefonkøen hos Giftlinjen har travlt lige nu, fordi de seneste uger, der har de haft mere end dobbelt så mange svampesager som de travleste uger sidste år. Det er en ny medspiller, der er rykket med på plukketuren. AI bliver nemlig brugt som sparringspartner. Ifølge Giftlinjens overlæge, ja, så skaber den ofte tvivl, og det er altså den tvivl, der ender i et opkald. Og Camilla, du er jo i Harskoven ved Værløse, hvor du har besluttet for at bruge AI til at hjælpe dig med at vurdere, hvilke svampe, der skal ryge ned i din kurv. Kan vi ikke lige få en midtvejsstatus fra dig?
1: Jamen altså, jeg har gået og luret godt og grundigt i skovbunden her i det meget friske efterårsvejr, må jeg sige. Og jeg har brugt ret meget tid på at identificere de her svampe. Jeg har blandt andet brugt ChatGPT, som faktisk også har henvist mig til Giftlinjen. Så der er altså igen lidt beviser på, eller man kunne sige, at der er måske en årsagsforklaring til det. Jeg har gået og fotograferet på Vildedrøen. Og jeg må ærligt sige, jeg har faktisk noget, jeg er lidt ærgerlig over, Hanna.
0: Hvad er det?
1: Jeg er jo gået med snuden ned i min mobiltelefon i al den tid, hvor der er en gruppe mennesker, der har været på svampejagt. Og jeg vil ærligt sige, at det tager sgu lidt af den her naturoplevelse, at man skal gå med snuden ned i sin telefon.
0: Det kan
1: så jeg synes
0: se.
1: Ikke, det har været en af de sjoveste missioner i dag, må jeg faktisk indrømme.
0: Nej, det kan da godt forstå. Du får ikke set så meget af naturen, fordi det går med hovedet ned i mobilen hele tiden.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Ja, så, men ved du hvad, du har en halv time, og så finder vi ud af, om du har bestået, ikke?
1: Jo, tak.

0: Ja, Søren Torpegaard Lunds musical baggrund fornægter sig ikke. Her fik du ham med Festen stopper aldrig.
1: P4 eftermiddag.
0: Lige inden radioavisen klokken 17, det vil sige om en time års tid, så spiller jeg den sang, som de fleste af jer har stemt på. Det gælder sangen, som jeg er blevet inspireret til ved at se den smukkeste solopgang i morges. Gik du glip af den, så kan du altså se nogle meget, meget fine fotos, som kollegerne på DR-været har delt på DR.dk. Men de tre sange, du kan nå at stemme på lige nu, det er henholdsvis Harry Styles' Golden, naturligvis inspireret af den gyldne morgenhimmel.

0: har smidt efternavnet Silas ud, og nu kalder hun sig bare Miley. Og det seneste album, det hedder Bass Persuaders fra hende, og du fik titelsangen fra det album.
1: På Motorring 3 i sydgående retning er der havereret en bil omkring Roskildevej. Bilen her, den holder næsten ud i midterrabatten, men den stikker altså en smule ud i det venstre spor. Det giver lidt stop i trafikken, når den skal passere her. Jeg kan netop se, at der er kommet vejhjælp frem til stedet, så må ikke bilen snart kommer videre. Og så kigge i den kollektive trafik, for togene, de holder fortsat stille på Vestfyn, og det betyder altså ændringer for togtrafikken på tværs af landet. Så hvis du skal med tog fra hovedstadsområdet og videre ud i landet, så kan det være en god idé lige at tjekke rejseplanen en ekstra gang. Der kører nemlig togbusser mellem Odense og Fredericia, og indtil videre, der gælder det altså resten af dagen.
2: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
3: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
4: Jeg minder slet ikke om hende.
5: Nej, du var meget selvcentreret.
6: Ja, æblet falder ikke langt.
7: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
6: Er vi det?
8: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
9: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
10: Han har haft kortere lunte over for mig.
11: Mors dreng.
12: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
11: Nu på DRTV.
13: P4.
14: P4 eftermiddag.
13: Så er tiden din.

Jada og Lonely, vi skal have afgjort, hvilken sang I allerhelst vil høre. Jeg har lavet mig inspirere af den smukke solopgang, vi havde i morges, og så har jeg fundet tre sange, som jeg synes passer meget godt på det. I har kunnet stemme i DR Lyd-appen. Vi har afsluttet afstemningen, så lad os få resultaterne. Lad os sige det sådan, at den her Harry Styles og Golden, den var der rigtig mange, der gerne ville høre. 26% synes, at Harry Styles var manden, der skulle få os hen til en 17 radioavis. Ja, så var der også Danske Tårn med Solskin overtage. De er ikke så kendte, og det afspejler sig nok også lidt i afstemningsresultatet. Der var ikke så mange, der stemte på det. 17% synes, vi skulle gå med Solskin overtage. Den sidste mulighed, man kunne stemme på, det var den her. En rigtig klassiker fra YouTube. Beautiful Day, og I har nok allerede regnet det ud. 57% synes, det var den, vi skulle høre. Så den får du lige her. Og lige om lidt, så får du en radioavis her på P4.

0: YouTube og Beautiful Day, så er der radioavis. Klokken er 17. Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er al togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togene ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
3: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
4: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
3: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
4: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
3: Der er kendt bedre dage.
4: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
3: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
4: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
3: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
4: Hvis man kommer mange mennesker herned, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femernforbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stockholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
5: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
0: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Emil og Dronning af Månen.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Jeg er velkommen indenfor til P4 Eftermiddag. Jeg er også glad for at kunne præsentere min gode kollega Katrine Barslund.
3: På motorring 3 i sydgående retning er den havarerede bil ved Roskildevej nu kommet videre, og trafikken den triller derfor igen i alle spor. Og så endnu et kig i den kollektive trafik, for hvis du skal med tog på tværs af landet, så skal du altså fortsat være opmærksom på, at der kører togbusser mellem Odense og Fredericia. Det skyldes, at togene ikke kan køre på Vestfyn, og indtil videre der gælder de her ændringer resten af dagen.
0: Tak for det, Katrine. Inden du smutter, så skal jeg bare lige høre dig. Har du egentlig nogensinde haft kastet dig ud i at samle svampe?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg gad vildt godt.
0: Har du overvejet, at man kunne gøre det med AI i hånden, sådan en AI-hjælper?
3: Ja, det har jeg nok, for jeg ved så lidt om det, men jeg ved ikke, om det er en så god idé. Jo.
0: Nej, men ved du hvad, så skal du faktisk lytte med her den næste halv times tid, fordi Camilla Hole, vores fælles kollega, hun har jo været ude og samle svampe med AI som hjælpemiddel. Og så må vi se, om hun så har fået samlet noget op, som AI fortæller hende, hun kan spise, som hun alligevel ikke kunne spise. Hun har nemlig en køndig, der hjælper hende. Så lyt efter, ikke?
3: Det gør jeg.
0: Det er godt.

0: Det er Hugo, der har lavet den her, der hedder Forfra Sårbar. Vi skal have afsluttet min kollega Camillas mission. Hun har forsøgt sig med at være svampejæger med AI som marker. Så hvordan er det gået?
1: Jamen altså, afgørelsens time er jo kommet, og jeg er ret spændt på, om jeg skulle være kommet hjem med nogle giftige svampe til at lave aftensmad. Så jeg håber ikke, at jeg får ondt i mausen nu, når det skal afgøres, om mine AI-redskaber de hjælper. Og Clara Rask, der er lidt stor forskel på vores tos kurve, der er godt nok. Altså, jeg tror, vi er på, hvad, 50-30 og... Er det måske overdrevet?
2: 20-30 arter, men jeg tænkte...
1: 30 arter svampe. I min kurv, der ligger der simpelthen 6 styks. Og hvor mange... altså, kan du lige gøre mig lidt klogere på, hvor mange svampe er der i Danmark, og hvor mange af dem er cirka spiselige?
2: Ja. Estimeret antal svampe i Danmark er på omkring 6.000 arter. Og svampe er sådan et temmelig uudforsket område, så jeg tror, at man vil nok gætte på, at der er omkring 10.000, hvis man ligesom går ud i skoven og finder alle de svampe, der er. Og spiselige, jeg har en liste, som er på omkring 70-80 stykker.
1: Okay, så der er i hvert fald en mulighed for at ramme plet. Jeg skal kunne identificere dem, så tænker vi starter med den her. Min AI siger en krøllestukket honningsvamp, og det lyder umiddelbart, som om man godt kan spise den, så den vil jeg tage med hjem til aftensmad. Er det korrekt?
2: Altså... slægten honningsvamp er rigtig nok.
1: Og den her, hvis jeg spiste den, vil jeg få den i mausen?
2: Ja, det vil du. problemet med honningsvamp er, at der er en, der hedder ægte honningsvamp, som vi siger i Danmark, at den kan man godt spise. Men der er rigtig mange arter af honningsvampe, hvor der er rigtig mange af dem, som man får en allergisk reaktion overfor, og de er virkelig svære og se forskel på de forskellige arter. Så derfor siger man, lad være med at spise honningsvampe i Danmark.
1: Okay, jeg tænker, vi den ville have gået givet rundt i mausen. Næste, det bliver den lidt længere stilk, den her. Det er en stor løghat, vil jeg mene, og den vil jeg godt kunne spise.
2: Ja, det er både arten og spiselighedsvurderingen er god nok.
1: Okay, så den tager vi med hjem. Jeg tænker, vi tager videre til den næste. Den var, synes jeg, var lidt spændende. Den er helt lilla. Yes. Og ifølge min AI i redskaber, der er det en violet hekseringshat. Er det korrekt?
2: Nej. Det er rigtigt, at det er en hekseringshat. Men det her er en spinkel hekseringshat. Som faktisk også er spiselig, men det er den forkerte art.
1: Så jeg vil få den i mausen?
2: Nej, det vil du ikke.
1: Okay.
2: Men problemet med hekseringshatte, og især de her lilla svampe, er, at der er en gruppe af meget giftige svampe, der hedder slørhatte. Og det er meget, meget svært at se forskel på dem. Og det er bedst, hvis man tager dem med hjem og laver noget, der hedder en sporeprøve, hvor man lægger hatten på et stykke papir, og så kan man se, hvilken farve sporestøvet er bagefter.
1: Okay, så det er lidt længere proces.
2: Så det er igen noget, man ikke kan bruge en app til, men det kræver lidt flere ting for at identificere den korrekt.
0: Ja, sådan gik det indtil videre. Vi vender tilbage til Camilla lige om lidt.

0: Alanis Morissette og hendes Ironic. Vi skal have afgjort, om min gode kollega Camilla, hun er lykkedes med sin mission, der jo handler om at komme helskinnet og uden mausepine hjem fra en svampetur med AI, som hjælper.
1: Vi skriver videre til den, eller går videre til den næste svamp. Mm-hmm. Ifølge min AI-hjælpemidler, så er det en gråhvid melhat.
2: Melhat,
1: og ja. Det er mig, der ikke kan læse.
2: Ja, det tror jeg faktisk også, du har ret i. Den dugter i hvert fald ret meget af mel. Men noget andet, som også er ret vigtigt. Nu havde vi også den her løghat før, som også har en meget karakteristisk duft. Alle, der har været med her i dag, også var sådan, gud, her lugter af løg over det hele, fordi der så, alle har plukket den. Men det er også en ting, det kan en AI, app ikke. Den kan ikke lugte noget. Den kan måske stå en beskrivelse af, hvordan den lugter, og så kan du være heldig, at du ved, hvordan en svamp, der lugter af mel, lugter, men det er ikke alle, der ved det. Der er rigtig mange, som synes, at de fleste svampe bare lugter af svamp. Og så det kommer man ikke så langt med. Løghatten er ret tilgivelig, fordi den lugter af løg. Men der skal man jo være ligesom ude i skoven og lugte til den. Brug sin næse.
1: Okay. Ja. Masser af informationer. Vi kører videre til femte ud af seks. Den vil jeg sige var en bestøvlet fladhat. Er det korrekt?
2: Altså, hvad for en af dem?
1: Det er den der, vi snakker om. Den her.
2: Ikke den?
1: Den her.
2: Den, okay. Der ligger noget i to forskellige
1: svar. Ja, en bestøvlet fladhat.
2: Altså, fladhat er rigtig nok. Men altså, den... Svampen her er meget gammel og er blevet ret meget spist af.
1: Så kunne jeg spise den?
2: Nej, det kan du ikke. Og det er heller ikke i ordentlig stand til, at man kan identificere den korrekt.
1: Okay, vi tager den aller sidste. En toppet huesvamp, vil jeg sige, det var. Er det korrekt, og vil jeg få en i mausen af den?
2: Så vidt jeg husker, er der ikke nogen huesvampe, der på den måde er giftige. Og de er ofte sådan nogle små, lidt... spinkle svampe, som man, altså, man skulle fandme plukke mange af dem her, for at få en svamperet ud af det. Men altså, om det er den art, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk også måske mere, at det er en fladhat, end det er en husvamp.
1: Okay, jeg må sige, altså, det er sgu ikke alle sammen, der lige er blevet ramt rigtigt, så AI-værktøj, det må vist være en ommer, tror jeg. Man skal have sig en bog, eller hvad skal man gøre så?
2: Ja, altså, hvis du er totalt nybegynder, tag ud på en svampetur med en guide, som har forstand på svampe. Måske også undersøge lidt, hvem det er, og om de har en baggrund. Nu er jeg biolog, så på den måde har jeg også noget uddannelse inden for området. Så skal man altså også selvfølgelig, det er dejligt at være i skoven, og det er dejligt at se på svampe, men hvis man gerne vil have svampe med hjem og spise dem, så skal man have respekt for det. Lær et par stykker af gangen. Man kan godt bruge en app som hjælpemiddel, når man er ude i skoven og ikke gider at slæbe kæmpe store bøger med, men man skal så have nogle bøger derhjemme. Man kan også bruge nogle af de hjemmesider, der er, Facebook-sider osv., til også at slå dem op og læse om den, og gerne læse om den flere steder.
1: Perfekt. Ved du hvad? Tak fordi jeg måtte være med her, og at du ville dele din viden med mig. Det er i hvert fald ikke en bestået mission for mit vedkommende, men rigtig god svampejagt.
0: Ja, lad os bare slå fast, at den mission, den er på ingen måde bestået. Og så kan vi tilføje, at giftlinjen på Bispebjerg Hospital melder om ekstraordinært mange opkald fra folk, der har brugt AI til svampeindsamling.

0: Rasmus Seebach og søn og sprækker.
1: Det har kørt rigtig godt på regionens veje her til eftermiddag, og det ser heldigvis ud til at fortsætte sådan. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen problemer, og det ser ud til, at I har god plads mellem jer derude. To problemer er der til gengæld fortsat en hel del af, og det betyder, at der kører togbusser på strækningen mellem Odense og Fredericia resten af dagen. Så hvis du skal med tog ud af hovedstadsområdet og videre på tværs af landet, så er det altså en god idé lige at tjekke rejseplanen.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
6: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Joey Moe har lavet det her nummer, der hedder Hvileløs. Så gør vi plads til nyhederne. Klokken er nemlig blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Tre overlæger er blevet hjemsendt fra Rigshospitalet. For nylig forlod to overlæger afdelingen for transplantation på Rigshospitalet. Det fik fem andre overlæger til at sende to bekymringsbreve til ledelsen. De skriver blandt andet, at ressourcerne er blevet for få til, at de kan dække de højt specialiserede funktioner med en acceptabel kvalitet, og uden at gå på kompromis med patientsikkerheden, skriver Sundhedsmonitor, der har set brevene. Men den bekymring deler Rigshospitalets vicedirektør Jannik Brennum ikke.
3: Vi har den kapacitet, vi skal have for at kunne behandle vores patienter. Det har vi både på Rigshospitalet og i samarbejde med de andre afdelinger i Danmark og afdelinger i Norden.
2: Lægerne bag bekymringsbrevene udtrykker også mistillid til ledelsens håndtering af afdelingens personalesituation, skriver Sundhedsmonitor. Tre af de overlæger, der sendte brevene, er nu blevet hjemsendt. Ifølge Jannik Brennum er det ikke på grund af bekymringsbrevene, men på grund af manglende samarbejdsvillighed.
3: Bekymringsskrivelsen er en kombination på et langt forløb, hvor jeg sammen med afdelingsledelsen har prøvet at sætte en retning for afdelingen, hvor vi skal kigge ind i en fremtid, hvor sundhedsvæsenet skal være anderledes i tråd med sundhedsreformen, og det er den her gruppe læger ikke ønskede at deltage i.
2: Hverken overlægeforeningen eller de tre overlæger har ønsket at stille op til interview med DR. Du skal holde ekstra godt øje med vejen, hvis du kører i skov- og markområder ved solopgang og solnedgang. For her kan en hjort pludselig dukke op, og faktisk slår antallet af hjortepåkørsler rekord for 4. år i træk, viser tal fra Dyrenes Beskyttelse. Indtil videre er der i år blevet kørt ca. 1050 hjorte ned i hovedstadsområdet. Laurits Paulsen er kørelærer hos Nordstjernen Køreskole, som tilbyder undervisning i Helsinge, Frederiksværk og Gilleleje. Han siger, det er en god idé lige at kigge ned mod skovbunden, mens man kører.
4: Altså simpelthen holde øje med, om der er rådyr, og hvis man lige ser skyggen af et rådyr eller dådyr, så er der jo ofte flere, fordi de er flokdyr. Så virkelig hold øje, når man kører igennem skoven. Hvis man skulle komme ud for det meget uheldige, der sker, at noget råvildt løber lige ud foran en bil, så lærer jeg faktisk mine elever, at så skal man simpelthen bare sparke bremsen ned.
2: Hvis uheldet er ude, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på telefon 1812. Her til eftermiddag rykkede Københavns Politi ud til Københavns Nordvestkvarter efter en anmeldelse om nabostridigheder. Det oplyser Kenneth Metz Kylnell, der er vagtchef i politikredsen. En mand er kommet lettere til skade, og en mistænkt gerningsmand er blevet anholdt. Politiet har afspærret dele af Magistervej. Vagtchefen forventer, at politiet er færdige på stedet inden kl. 18. Han understreger samtidig også, at der er styr på situationen, så beboere i området har ikke nogen grund til at være bange for situationen. Vi skal lige nå et lille kig på vejret. Der kommer altså regn i aftentimerne, men ud på natten, der klarer det heldigvis op. Der kan komme enkelte byer dog. Temperaturen, den kommer ned og ligger et sted mellem 9 og 11 grader, og så får vi også lidt vind. Den bliver jævn til hård og kommer fra vestlig retning. De regionale nyheder var her til eftermiddag, læst redigeret af Nynne Vog.
1: P4. P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Du er sikker med over 45 Fahrenheit Girl.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Det kører simpelthen ikke på skinnerne på Fyn i dag. Højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Og det betyder altså, at alle tog mellem Odense og Holmstrup i øjeblikket holder stille. Og derfor så kører der nu togbusser mellem Odense og Fredericia. Og en af dem, som er blevet fanget i det her togkaos, det er Agnete Højgaard fra Holte. Hun skulle egentlig have været til familiefest i Jylland, men det har hun nu opgivet.
3: Ja, jeg har ondt i ryggen og ondt i knæet, og så står jeg her, og der er ikke noget sted at sidde, og der er koldt. Og der er ingen nyheder, og ingen fortæller noget som helst, så nu vil jeg hjem.
0: Ja, så nu vender Agnete altså hjem mod Holte, og det sker efter, hun har ventet forgæves i flere timer på Odense Banegård. Du kan følge togsituationen på Fyn lige nu på DR.dk. Lige om lidt, så skal det handle om noget helt andet, nemlig om et potentielt salg af FC København og i øvrigt også af Parken, fordi selskabet bag FC København og Parken har i dag oplyst, at man vil undersøge muligheden for helt eller delvis salg. Og hvad betyder det så egentlig? Ja, det får hjælp fra en sportsøkonom til at blive meget klogere på lige om lidt. Allerførst mere musik. Jamie Miller får du her det her nummer, der hedder Baby Doll.

0: Jamie Miller har lavet det her nummer, der hedder Baby Doll. Så skal det handle om FC København, som måske kan være på vej til at blive solgt. I hvert fald så oplyser den danske storklub i dag på sin hjemmeside, og bestyrelsen i selskabet bag klubben, Parken Sport og Entertainment, har besluttet at undersøge muligheden for et helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Altså det vil sige FC København. Og det er altså ikke kun FCK, som kan være på vej til nye ejere. Parken Sport og Entertainment oplyser også, at man undersøger muligheden for et helt eller delvist salg af selve parken, altså stadionet derude på Østerbro. Ken Kortsen, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er sportsøkonom og PhD ved Professionshøjskolen UCN. Hvad var din reaktion, da du hørte, at FC København potentielt kan blive solgt?
1: Jamen, det var jo ikke en kæmpe overraskelse, fordi man har tidligere, hvad kan man sige, gearet strukturen i selskabet til en mulighed for at blive solgt. Men når det er sagt, så er det jo en væsentlig nyhed i dansk fodboldøkonomi, fordi FC København, det er jo ikke bare en fodboldklub, det er, hvad kan man sige, den største fodboldklub i Skandinavien, og det er jo også, hvad kan man sige, på den måde forbeholdt en stor diskussion, det her, og når man snakker FC København, så er det jo samtidig et af Skandinaviens mest sådan betydningsfulde sportslige og kommercielle aktiver i sportsøkonomien.
0: Hvorfor kan bestyrelsen være interesseret i at sælge lige nu?
1: Jamen altså, jeg ser jo et par forskellige rationaler i forhold til det, og det er jo det der med at sige, at der er nogle ejere, som kigger ind i et salg i forhold til en mulighed for at realisere den her betydelige værdi, der jo igennem mange år er opbygget omkring FC København, som sportslige resultater, men også brandet og den kommercielle position. Og så samtidig er det også et spørgsmål om, at den nye investor kan tilføre den kapital og de strategiske kompetencer, der er nødvendige for at løfte klubben sådan yderligere internationalt, fordi det er blevet dyrere og dyrere at være med, ikke bare i forhold til konkurrencen i dansk fodbold, men også internationalt. Så den her, hvad kan man sige, det her krav om kapital hele tiden, det er jo blevet vigtigere og vigtigere i fodboldøkonomien, og FCK konkurrerer ikke bare på sportslig kvalitet, men også på adgang til kapital og talentudvikling, scouting, teknologi og internationale kommercielle netværk.
0: Ja, og det er jo ikke kun FCK, man undersøger muligheden for et salg. Det er også Parken, stadion, trods alt vores nationale arena. Altså, hvem kunne man forestille sig kunne være interesseret i at købe både klubben og Parken?
1: Jamen, jeg kigger primært uden for landets grænser, fordi det, vi har set i fodboldøkonomien, det bærer jo præg af, at der er flere interesserede købere af fodboldklubber, end der er klubber til salg, og København og hovedstaden i Danmark og Skandinaviens største fodboldklub er jo interessant, også i forhold til nogle af de investorer i sådan den internationale sportsøkonomi, som typisk har andre aktiver, det kan være andre fodboldklubber eller andre sådan sportslige aktiver eller oplevelsesøkonomiske aktiver, så jeg kigger lidt på det i forhold til den del.
0: Tusind tak, fordi du er med her, altså Ken Kortsen, sportsøkonom, PhD ved UCN Professionshøjskole. Du kan læse meget mere om den her sag i øvrigt lige nu på DR.dk.

0: Thomas Helmig. Og nu hvor du har brændt mig af.
1: Vi starter i den kollektive trafik, hvor der nu er lidt gode nyheder. For Banedanmark oplyser, at der efter kl. 18 kan køre et tog i timen i

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: P4.
9: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

0: Sissa Loblund for dig, når jeg her på P4 eftermiddag har spillet den sidste sang, og når du så også har fået dig en radioavis, ja, så åbner Britt Berglund for P4 Aften, og der er lige kommet en hilsen ind til dig fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Gorillaz og De La Soul. Det her nummer hedder Feel God Incorporated. Så der er radioavis. Klokken er 18.
1: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
2: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
1: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
3: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
4: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
3: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
4: Ja, det er meget gennemført.
3: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
4: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
3: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
4: Lige nu, det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
3: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
4: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
1: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Taverat.
5: Der
1: er elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattet. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Taverats udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
6: Jeg er helt bestemt, lige undskyld, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
1: torgas
6: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
1: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvad sker der lige nu?
6: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
1: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn, og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5, det var Sugar, og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske, nu med Stella Lefty.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sander, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma, Palma, Christina og Anders. Der skriver, vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have genhør med Kvadronen og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, som vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

nummer ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre Apaka i Parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre, det hedder Flue i et spænd.

af bakker, som du også kender fra Smelte under månen og blandt andet også en drøm om et menneske. Her var det med flue i et spændende forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for den. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Et stykke Lis Sørensen i P4 aften, hvor vi lige bliver lidt ved det danske musik, dog så skal vi lidt ned i tempo. Der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie.

0: Rasmus Seebach var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datterdag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Valter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fælles sang. Det er Willow Sage Hart, der sammen med Mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål. Ja.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

0: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at alt togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsen blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså... Og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortalte det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører, Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William og det nummer, der hedder Blind Igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun scrolle med for fuld hals og gøre ungerne dybt pinlige.

Savers med Traders Lars og Inge skriver hej P4 Aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele Vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playlist, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debut-singlen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

sammen med Mumle her på hele vejen. Der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen. Det gør jeg om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie-shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig at selvfølgelig høre denne søn af Aarhus. Det hører sig jo næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemmel.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

Det er efterhånden nogle år siden, at den her udkom. Vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om Emil.

en kort sag fra The Minds of 99, sangen om Emil. Og hvis du endnu ikke har opdaget det, så ligger der i DR Lyd, der ligger der faktisk efterhånden en del udsendelser med og om The Minds of 99, som du kan kaste over, hvis du for eksempel skal ud og gå en lang tur eller træne eller noget andet. Nu skal vi en tur til det amerikanske. Det bliver sammen med Ariana Grande.

Ariana Grande i P4 aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

Et nummer med Coldplay, der ikke så tit finder vej til B4, men det gjorde det i aften, du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad. Og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun, og det gode musik, det skal komme fra bifald, sætter alt på spil. Du får den lige efter denne her. We were

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der er kommet en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kan de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra denne gut. Vi skal have et genhør med George Ezra og Shotgun.

Af P4-trafik på Helsingørmotorvejen i nordgående retning holder der en havareret bil mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal. Bilen den spærrer for det venstre spor, og der er ikke noget nødspor på strækningen her, så vær gerne ekstra opmærksom, hvis du skal den her vej. Det ser du ud til, at trafikken glider fint forbi. Vejhjælp de er også på vej hen til bilen. Men det var på Helsingørmotorvejen i nordgående retning, at der holder en havareret bil mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal i det venstre spor. Undskyld, i det højre spor.

0: Og siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
2: Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn. Det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

Kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge, det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 Aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radiovis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag, og det er fra Charlotte, der skriver: Hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 Aften som underholdning. Tak, tak. Og så skriver Charlotte: Jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radiovisen, der kommer om lige over 2,5 minutter.

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smistrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tony Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live-blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi skaffede 40 togbusser, vi har skaffet...
2: Er det nok?
1: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunne begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet udbredt regn vestfra, men sidst på aften så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperaturer mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovise, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger, et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden en 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester, ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst, så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør

Her er P4 Trafik med en opdatering til Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Vejhjælp er nu fremme ved den havarerede bil mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal. Det højre spor er fortsat spærret. Det kan være, I lige rammer et lille fartdyk forbi bilen, men trafikken kører som udgangspunkt helt fint. Men det var på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, at det højre spor er spærret mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal, mens Vejhjælp arbejder ved en havarerede bil.

seneste var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der synes at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ'en. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: Monopolet.
1: Kasser Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

P4-trafik med godt nyt til Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Den havarerede bil mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal er hjulpet videre. Alle spor er igen farbare, og der er heller ikke nogen kø at melde om.

0: Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén. De er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik, et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vandløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her.
1: Jeg

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet Vigtigt her på Øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang, der er kommet fra Victor Lexell og Molly Sandén, den hedder Tænk

Hugum med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella-familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne Kirstine i Køge skriver, at vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to ældste børn i aktion ved Europamesterskaberne i Team Gym. Needless to say, vi er ret stolte herhjemme, og til at sende os godt afsted og sende lidt god energi afsted til ungerne, så synes hun, vi skal høre The Weeknd og Blinding Lights.

Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Light. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Nick & Jay med København eller KBH. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Det er Daniel Enhus, der kommer i studiet og præsenterer den for dig. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Det er familien Christiansen, der er på vej hjem fra Sverige, der skriver, at de kunne godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Olivia Rodrigo. Så frem til radioavisen, der skal vi møde som denne her, der hedder Stupid Song.

0: De 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåg op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der er kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
1: Der er 1.700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed efter, at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os der sammen med dig frem til kl. 22. Og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kroni. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, at hun er på vej fra Laurbjerg til Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playlist. Det er lang tid siden. Ham skal være med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Bare husk, at du, ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212'eren. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.
0: Det her er P4.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdeligt længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

0: med mig.
1: Sang Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, at hun er ved at lave mad til i morgenaften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: I got that break up, go. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need

Du lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

du venter på mig. Titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg, det var Hjem fra Fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

karriereknogen i DR. Hun har banket på alle pladeselskabers døre. Hun fik nej alle steder. Der var ikke nogen, der ville udgive hendes musik. Men det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn det er Bauer her. Du har hørt det hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, at han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummer, der hedder Vandet under broen. Maj-Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamburg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der taler om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa, som du hørte med min ven, næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Indhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minutter. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen.

sammen med Sofie Bobbikoni i Før natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: Nu kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at al togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med, hvorfor går de ikke ud og deler folk op. Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Og lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så mig ikke. Jeg lå der bare klask.
3: Da hun for to år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stisdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time. Og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Smukke nye toner fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Og lige lidt mere musik til dig. Blæst, hvor du med elsker dig så meget lige efter Elton John og Dua Lipa her.

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene. Den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to Sig, du kan lide mig.
2: Kan du godt lide dig selv?

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovina, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man vander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version. Det er fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode, og den der hedder Enjoy the Silence.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene, de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein. P4. Du lytter.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNC her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder, i hvert fald hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Men mindre du sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund og Festen Stopper Aldrig.

Og nu er den her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik nu, og han kastede sig over dansk sproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes. Blandt andet denne her, Ringer om natten. Du

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappell Roan. En meget modig artist, et forbillede for rigtig mange. Hun fik et stort gennembrud med den her, der hedder Good Luck Babe.

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappelle Rowan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten snabel-a.dr.dk.

Cyndi Lauper her, hvor The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Og nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: verden de fleste udenfor ikke kender.
1: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
2: Så var du godkendt.
1: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
2: Den er gangbar.
1: Det er kvalitetsstempel.
0: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

In the arena, her var det The Script. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis. Lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik helt frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra regionen Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.